0: Zastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
1: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
2: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
3: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Rendulić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Vijesti. U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
4: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija. Usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj radi. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj radi. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112.000 eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kjerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.

Pa daj se odluči, da ili ne? Da. Da, petak je i da, moramo nešto reći, moramo vas pozdraviti, moramo vam poželjeti dobrodošlicu u program Radio Rijeke, zahvaliti vam se što ste i jutros vjerni i nastaviti s nadom da nećete biti nevjerni, barem ne nama, ovima drugima, a čujte, svako dobije ono što zaslužuje.

Ne, obično su žene pjevale po ljubi me u vrat, ali vidiš, sve se mijenja i muškarci vole da ih se ljubi u vrat. Vole oni svašta, volite vjerojatno i vi, a najviše što volite to su servisne informacije. Želite saznati kakav vas dan danas čeka kad u njega uđete. Ako već niste ušli, ako jeste, onda otprilike znate i vidite što je. Iako je još dosta mračno, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana. Temperature do 18 u unutrašnjosti, do 22 na moru. Domagoj Zorić, Lucijan Kostrenčić i Robert Ferlin provest će s vama jutro i ovoga petka 9. dana listopada.

Nje, kad smo kod sjećanja, sjećate li se 1980. godine, tada je ubijen jedan od legendarnih, neki kažu i najbolji Beatles ili najdražiji Beatles, John Lennon, rođen na današnji dan 1940. Sjećate li se današnjeg dana 1967. ili sećate se, ma ne sećate se sigurno. E, na današnji dan je ubijen Ernesto Che Guevara na kartama. A sjećate li se jučerašnjeg dana? To je, vidiš, kad smo bili u osnovnoj školi i u srednjoj, nikad mi se nije sviđala ta povijest. Šta ću pamtiti ono što je bilo? A onda, kad malo sazriješ, e, onda te počne zanimati povijest i onda shvatiš, recimo, neke stvari koje te danas diraju, a onda si ih mora obubati na pamet. 1089. na jučerašnji dan, kažu, ubijen hrvatski kralj Dmitar Zvonimir. Zašto nam je on bitan u životu? E, zato što nas je prokleo i rekao da 1000 godina Hrvati neće vladati svojom zemljom, nego da će uvijek biti nečiji podanici. Meni se nekako čini da je bio u pravu i tako mi je žao da neću dočekat 2089. da vidim da li će proći kletva. Da li ćemo konačno dobiti svoje vladare. Onda ideš malo dublje, pa kaže, ubili ga ko? Hrvati. Zašto? Zato što ih nije htio povesti u križarske ratove. Pa mi smo ustaše i partizane imali još u 11. stoljeću, čovječe Bože. Samo tu ne znaš križari, ne križari, ko je tu bio ustaša, a ko partizan.

Ne, ko što kažu cure iz Kakadua, i s nama će vam biti najljepše. Ili možda neće, ali ćemo vas mi uvjeriti. Uskoro će nam biti vrlo lijepo, ćemo saznati i kakvo nam je stanje na cestama. Ono što vam ja za sada mogu reći, da su kolnici još mjestimice mokri i skliski i da su nam u prekidu i dalje katamaranske linije na sjevernom Jadranu Mali Lošinj, Cres, Rijeka, Novalja, Rab, Rijeka, opširnije nakon Fitovaca.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6 sati 21 minutu vozimo prema Zagrebu, gdje nas u sjedištu Hrvatskog autokluba čeka Zvjezdana Horvat sa prvim jutrošnjim informacijama o stanju na našim cestama. Zvjezdana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Osim kiše i malo vlažnih kolnika, imamo li kakvih drugih problema?
3: I ovo nam je sasvim dovoljno, vjerujte. Nemamo drugih problema što se vremenske situacije tiče, barem za sada ne. No, najavljeno je jačanje vjetra, pa je vjerojatno da će tijekom dana biti dodatnih ograničenja u cestovnom prometu, jer već sada ih ima u pomorskom prometu. Pa dakako, vozačima savjetujem da prate izglede vremena i prometnu situaciju ako je to njihov smjer kretanja. No za jutros u ovom trenutku upozorenje je uglavnom samo zbog mokrih i skliskih cesta. Budite oprezni, povećajte razmak između vozila, smanjite brzinu. Jučer je, vidjeli smo, bio velik broj prometnih nesreća upravo zbog toga što se vozači nisu prilagodili novonastaloj vremenskoj situaciji. Dakle, ima tih nekoliko pravila koja bismo svi koji sudjelujemo u prometu trebali znati kada se mijenja vrijeme, to jest kada se pojavi kiša. Pa je tako, eto, ovaj savjet o brzini i razmaku početak onoga što bi vozači trebali znati za jutros. Budite svakako oprezni na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena regulacija prometa. Na takvim dionicama vrlo su česte i kolone i zastoji, a što se tiče gužvi, očekujemo ih dakako i na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali i pojedinim dionicama autocesta. Svakako treba dodati da su već jutros gužve u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Za sada u putničkom prometu nema dužih čekanja, no prometna slika promijenit će se tijekom dana. Kao što sam rekla, što se pomorskog prometa tiče, u prekidu je nekoliko trajektnih katamaranskih i brodskih linija. Za sada samo katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka, te brodska linija, u stvari to je isto katamaranska linija Pula, Zadar, Pula. Svakako pratite informacije, poštujte prometne propise i ograničenja, ponašajte se u skladu s njima, pripazite na brzinu, vozite sigurnom brzinom i dakako izuzetno oprezno u blizini vrtića i škola te kroz naselja. Postoje znakovi koji točno određuju koja je propisana maksimalna dopuštena brzina, pa bacite koji puta pogled na njih.
2: Zvjezdana, hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Čujemo se, sretan put svima.

malo kasnimo, 6:32, ali sigurno vam je bilo slatko spavati još te dvije minutice prije nego je zazvonio alarm, jer ste naštimani na naše servisne informacije. E pa dobro vam jutro, promjenjivo, oblačno, povremeno s kišom. Većinom u prvom dijelu dana će nam biti danas s temperaturama u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18, u Istri i Hrvatskom Primorju između 17 i 22 stupnja. Jutros, doduše, ovo su noćne temperature, Delnice 12, Pula 17, Rijeka, Krk, Mali Lošinj, Rab 19, Senj 21 stupanj. A u prekidu su nam katamaranske linije Mali Lošinj, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. Kolnici su nam mjestimice mokri i skliski, a kako najavljuju meteorolozi, bit će i skliski. A sklisko neće biti u nekim dijelovima Kastva i Viškova, jer neće biti vode. Mislim, bit će sklisko od kiša, ali doma vam bar neće biti sklisko. Tometići, područje Kastavštine, dakle Tometići svi i Rubeši svi, od 7.30 do 14.30 nema vode danas. Pa će onda bez vode na području Viškova biti Peščiđići 1 do 10, Donji Sroki svi, Valjani svi, Gornji Sroki 93 do 138, Vozišće 53 do 63, Ferenci broj 1 i Kulići cijeli od 8 do 14 sati ste bez vode. U Matuljima, naselja Osojnaki i Mavričićev put, danas ste bez vode od 8 do 15. Nešto kraće, ali također u Matuljima od 8 do 13, danas bez vode, potrošači u ulici Put Puhari, Vlatka Sušnja i ulica Branka Laginje od broja 18 do 24. I još Matulji od 8 do 13 sati, Kastavska cesta brojevi 23 do 42 i Frlanska cesta broj 1, dakle od 8 do 13 bez vode. A su se raspisali ovi iz Liburnijskih voda, još malo isključenja danas, od 9 do 14 sati, potrošači vode u naselju Principi, 6871B, Mavrići, Franići, Obadi i Jordani 101F. Sreća da isključenja struje danas najavljenih imamo nešto manje. Na području Viškova, Marićeva Draga 1 do 9 i 12 do 30, od 8 do 10 i 30. Saršoni brojevi 35 do 50B i Marićeva Draga brojevi 20 do 25, od 11 do 13 i onda Saršoni 31 do 48 i 51 do 65, od 13 do 14 sati bez struje. I još Sresko-Lošinjsko područje, Grmožaj, Smrečje, Punta Križa, Baldarin i Pogana od 8 do 16 sati ste bez.

20 minuta do 7, vrijeme je da malo vas informiramo o najnovijim istraživanjima, no prije toga ne volim čitati crnu kroniku, ali ovo mi je privuklo pažnju zbog naslova. Čitala knjigu, partner je tražio da se maze. Incident se dogodio kod nas, u Rijeci. Prema presudi, kaže, žena je sjedila i čitala knjigu kada je prišao partner i rekao da se želi maziti. Ona mu je odgovorila da pričeka dok pročita knjigu i odmaknula se od njega. A pazite nastavak, kako je partner nastavio inzistirati i prilaziti joj, evo, to smo mi osjetljivi muškarci, nama je do maženja. Žena ga udarila knjigom po ramenu. Jel bila Biblija, pitaj Boga. Potom ga je uhvatila rukama za vrat, počela ga grebati noktima po vratu i tijelu, te ga udarila koljenom u međunožje. Eto, dečki moji, ha, ružičasti listopad je. Žene, ranjive. Tijekom sukoba, kaže vijest, opsovala mu je majku riječima, je zvijezdica, em ti mater.

E, a na sudu je tvrdila da je on je govorio njoj kravo i ku zvijezdica vo. A muškarac je naš sugrađan.

im priznao da je rekao kravo, ali je negirao da ju je nazvao glupom ili ku zvijezdica vom. Kako bilo, žena je kažnjena, inače kazna, ako niste znali, to mi je isto bilo zanimljivo, s obzirom da je on bio psihički povrijeđen, dakle, M je fizički ostao povrijeđen, M je fizički povrijeđen, jer mu je povrijedila dostojanstvo s obzirom na to da mu je majka preminula. Za ovaj prekršaj, kad nekome psujete majku, zakonom je predviđena kazna od najmanje 300 eura. Ma nemoj sad da mi neko spominje majku zato što vam kratim vrijeme ovako rano ujutro pričom iz Crne kronike. No, kako bilo, sigurno vas zanima koliko biste zapravo, dečki, trebali tjedno imati spolne odnose da sačuvate svoje srce. Uskoro, jer taman pjesma All I Wanna Do Is Make Love To You, tam ne može bolje. Ja bi se malo mazio. Ma evo ti knjiga u vugla, čovječe.

niš nas ne more format. Nothing's gonna stop us now. Kvara do sedam. Novo istraživanje kaže, dečki dragi, pokazalo je da bi muškarci trebali imati spolne odnose barem dva puta tjedno. Ma daj, mislim, stva. Koji su? To su istraživačice neke, ziher bile, ne istraživači. A kaže, zašto dva puta tjedno? Ako želite smanjiti rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca. Znanstveno je dokazano da seks ima niz pozitivnih učinaka na tijelo, od smanjenja stresa i anksioznosti preko boljeg sna pa sve do jačanja imunološkog sustava. No, sada smo, kaže, dobili potvrdu da seks može igrati i ključnu ulogu u očuvanju zdravlja muškoga srca. O ženskome se ništa ne spominje. Rezultati su pokazali da muškarci koji imaju spolne odnose barem dva puta tjedno imaju 45% manji rizik od razvoja srčanih bolesti u usporedbi s onima koji to čine samo jednom mjesečno ili rijeđe. Jel može rijeđe? Sad si vi vozite i mislite si, ma ja, a kako ću kad nima ni ženu, ni ljubavnicu? Nema razloga za brigu, kažu stručnjaci. Naime, liječnici ističu da i masturbacija također može imati slične fiziološke učinke kada je riječ o opuštanju, oslobađanju napetosti i poticanju cirkulacije. Drugim riječima, održavanje redovitog ritma može biti korisno i za vaše tijelo i za vaše raspoloženje. A ako vam je cilj dodatno ojačati srce, kaže, uvijek možete dodatno trčati, plivati ili voziti biciklu. Ma, što si stariji zapravo shvatiš da je to puno jednostavnije. Biciklu nikad ne boli glava, recimo. Bicikla ti nikad ne kaže što već je gotovo.

Ljubav mijenja sve, a smeće još više toga. 8 minuta do 7 sati, svuda neki problemi, u Francuskoj i dalje se nastavljaju neredi i nemiri srednjoškolaca i studenata. U Ukrajini Volodimir je poludio na Donalda i na Amerikance, traži još love, a u Madridu su protestirali brojni Španjolci zbog smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, koju su deložirali iz njenog doma i dodatno zaoštrili političku raspravu o stambenoj krizi. E, kad će kod nas to doći? Pa neće, dobro, mi smo se skupili za ono smeće u Gospiću, onda na kraju ispada da ga ima još i više. Zanimljivo, najveći svjetski policajac Sjedinjene Američke Države objavljeno je putem prijenosa uživo prikazat će izvršenje smrtne kazne strijeljanjem. Aj, kamo greti svit, ja ne znam. Streljat će Nidala Hasana, koji je u pucnjavi u vojnoj bazi u Teksasu ubio 13 ljudi. Inače, Hasan, bivši vojni psihijatar, trebao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Nije ni čudo, s obzirom na to da nisu uspjeli onu jednu ženu pogubiti sa čak dvije smrtonosne injekcije. Sad su se odlučili na nešto puno efikasnije. Ali je malo, ne malo, nego podosta morbidno da će to prenositi. I onda će se opet pitati zašto imaju pokolje u školama i na ulicama. Nasilje dolazi i dovodi do novog nasilja, zato ćemo mi danas biti pristojni. Mazit ćemo se s vama, a vi nas nemojte lupati knjigom po glavi, molim vas.

0: mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, nemo perfidu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić, Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobina.
7: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.
11: Počelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić, profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici Vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je Vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno, da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno, kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želi odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva, i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva je se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
2: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe. Zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
7: To je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
8: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskoga radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta, te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
8: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
9: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
10: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
9: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
10: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
11: Prosto, nakladite sankcije. Ukrajinci na ih zbruju.
9: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
8: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske Republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više je puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
1: Jutarnja kronika.
8: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
2: Treći Open House Zagreb Festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
12: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
13: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani o onome što stoje, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijelovi grada.
12: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
14: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se Kepušća uvrsti, dakle, u jednu za pravo javnu manifestaciju.
12: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
2: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
15: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
16: Ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
15: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s osječkim kazalištem pohvaljuje.
11: Vrlo sam zadovoljan suradnjom, ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
15: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
8: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
8: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac. Uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
8: Sport. Pripremio Davor Lulić.
17: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
18: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, nismo, mijenjali smo dva igrača po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
17: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
19: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan jer znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
17: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
20: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
17: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvojamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti Španjolsku Terasu, a Dubrovčani 2 sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
1: Oglasi.
21: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Uz stalno pricicanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska, Opatija, Rab i Rovin 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu iz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
1: Oglasi.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
22: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.

0: Radio Rijeka.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
0: Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
3: Kažu da tko rano rani, dvije sreće grabi, ne znam za dvije, ali mi smo jednu ugrabili, nismo se smočili za razliku od vas koji sada krećete na posao, koji tražite kakvo parkirno mjesto ili pokušavate negdje u autobusu stati kraj nekoga čiji kišobran neće cijediti po vašim nogama. 7 sati i 33 minute, rano jutros kad smo počeli u 6, kiše nije bilo, ali zato polako nadoknađuje sve, a u ostalom i prognozirali su nam je promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana. Temperature između 13 i 18 u unutrašnjosti, 17 do 22 uz more i na moru. U Delnicama 13, Puli 18, pa onda Rijeka, Mali Lošinj, Krk i Rab 19, ali to je bilo prije nego je ova kiša počela padat, koja je sigurno još malo ohladila zrak, i u Senju 20. Kolnici su nam i mokri i skliski, a u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. Što se vode tiče, danas je neće imati na području Kastva, Tometići i Rubeši od 7.30 do 14.30. Pa će bez vode na području Viškova biti Donji Sroki, Valjani i Kulići, i to cijeli, pa onda Peščićići, brojevi 1 do 10, Gornji Sroki 93 do 138, Vozišće 53 do 63 i Ferenci broj 1 od 8 do 14 sati bez vode. A onda iz Liburnijskih voda javljaju da će danas bez vode ostaviti potrošače u Matuljima, naselja Osojnak i Mavričićev put od 8 do 15 sati, pa još u Matuljima put Puhari, Vlatka Sušnja i ulica Branka Laginje, brojevi 18 do 24, od 8 do 13 sati. I još malo iz Liburnijskih voda i još malo iz Matulja, bez vode danas Kastavska cesta brojevi 23 do 42 i Frlanska cesta broj 1 od 8 do 13 sati i u naselju Principi brojevi 68 do 71B, Mavrići, Franići, Obadi i Jordani 101F, vi ste bez vode od 9 do 14 sati. Struja, i to čak ne stoji ono, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Dakle, Marićeva Draga, na području Viškova, Marićeva Draga 1 do 9 i 12 do 30 od 8 do 10 sati i 30 minuta. Pa Saršoni brojevi 35 do 50B i Marićeva Draga 20 do 25 od 11 do 13 sati bez struje. I još Viškovo, Saršoni brojevi 31 do 34, 51 do 65 od 13 do 14 sati bez struje.

0: 7:34 minute, vrijeme da poslušate neke naslove današnjeg Novog lista. Država razmatra mogućnosti energetske oporabe otpada. Rijeka zainteresirana za gradnju energane. Eurozastupnica opterećena aferom nije čekala sud partije. Romana Jerković-Krajić sama napustila SDP. Sjednica županijske skupštine prekinuta nakon burne rasprave. Lukanoviću palo izvršenje proračuna, a na odluci o kanalu Ri pao i kvorum. Predstečaj drvne industrije Klana, na popravnom ispitu direktor Marković povukao prijedlog nagodbe s vjerovnicima. Sabor obilježio 35. obljetnicu odluke o odlasku iz SFRJ. Jandroković pozvao na obračun s kriminalom i korupcijom. Oproštaj od riječkog glazbenika Robert Pilepić ostavio dubok trag u glazbi Istre, Rijeke, ali i cijele Hrvatske. U današnjem Novom listu čeka vas TV prilog Obzor petkom.
1: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
2: Povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
3: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
2: U subotu, 24. listopada u 19.

0: Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga NADA pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19 sati HKDS u Šak, pjesmom za nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

0: Počelić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akva alata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hej! Ko bira? Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar.
2: Odakle?

0: nije radio sve što svira.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro. A u 8 sati ovog 9. dana listopada 2026. godine još vam jedan put želimo dobro jutro, iako ga je mnogima sigurno pokvarila kiša, ali sjetite se samo onih toplinskih valova, toplinskih kupola, sjetite se samo onih silnih dana bez kiše, pa će vam možda biti lakše i možda ćete sami sebi lakše oprostiti to što ste jutro sa zaboravili kišobran, nadajući se kako baš neće padati kad vi idete na posao. A prognoza nam je i jučer govorila, danas se obistinjuje. Je promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i to većinom u prvom dijelu dana. Slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadnjak, okrenut će na slab do umjeren, mjestimice pojačan istočni vjetar. Temperature će nam danas biti do 18 stupnjeva u Gorskom Kotaru i Lici, do 22 u Istri i Hrvatskome Primorju. A tako nekako govore i ove prve jutarnje, u Goranskoj metropoli Delnicama 13 stupnjeva, u gradovima na moru i uz more, Rijeka, Krk, Mali Lošinj i Rab oko 18 svi. Nažalost, boduli nam ni danas neće moći doći do svojih liječnika, do svojih odvjetnika ili svih onih koje su namjerili danas posjetiti, jer im ne voze linije katamaranske od Malog Lošinja preko Cresa do Rijeke i od Novalje preko Raba do Rijeke. Što se Hrvatske tiče, od značajnijih događaja, danas sjednica vlade na čijem je dnevnom redu između ostaloga rebalans proračuna za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. Jučer smo obilježili i dan Hrvatskog sabora, koje je predsjednik tog istoga sabora, Gordan Jandroković, obilježio tako da je pozvao na obračun s kriminalom i korupcijom. Nekad u onoj staroj, groznoj jugoslavenskoj vojsci znali smo govoriti, ha, ko o čemu? Vojnik o skraćenju, ku zvijezdica va o poštenju. Tako što danas te zvijezdice ubacuju da ne ispadneš nepristojan. A vrlo pristojan objekt danas dobijamo, odnosno od danas dobijamo u Rijeci, obnovljeni prvi paviljon Riječke tržnice, danas u 8 sati, znači u ovim trenucima, otvara vrata svojim građanima. Uz bogat zabavni program koji se priprema tijekom cijelog vikenda, posjetitelji očekuju ugostiteljski objekti i trgovine. Paviljon će biti otvoren svakog dana od 8 do 23 sata, ajme nešto u Rijeci će raditi do 23, a petkom i subotom od 8 do 2 sata ujutro. Obnovljeni prostor zamišljen je kao novo mjesto gastronomije, kulture, zabave i druženja u središtu Rijeke. S obzirom da su druženja vikendom planirana do 2 sata ujutro, nadam se da će biti dovoljno javnih nužnika u okolini ili možda u samom objektu. Danas u osnovnoj školi Jelenje Dražice održava se manifestacija Program prometne kulture za najmlađe, u kojem će sudjelovati 100 učenika škole. Učenici će na interaktivan i zabavan način učiti o osnovama prometne kulture i sigurnom sudjelovanju u prometu. Nakon teorijskog dijela održat će se i praktični dio programa koji će se odvijati kroz 4 radionice. Prometne policije, Policijske uprave Primorsko-goranske, Prometni poligon, Prva pomoć i Vatrogasci DVD Jelenje. U Centru za posjetitelje Poklon u Parku prirode Učka danas počinje jesenski ciklus popularno-znanstvenih predavanja Znanost na poklonu. Prvi gost je pisac i promicatelj kulture hodanja Edo Popović, koji će od 18 sati govoriti o odnosu čovjeka i planine. U razgovoru sa Željkom Žarakom bit će riječi o planinama, hodanju prirodi, okolišu i potrebi njezina očuvanja. Još moram reći da ćete moći, ukoliko posjetite Centar za posjetitelje Poklon, kupiti Popovićeve knjige. 8 je sati i 5 minuta, grozna 2026. godina za glazbenike sa ovoga našega područja koji su itekako bili poznati i u cijeloj Hrvatskoj. Sjećate se sigurno početkom godine. Otišao nam je Dalibor Brun, pa je onda ovaj naš kraj ostao i bez Andreja Baše, a eto, jučer i bez, odnosno prekjučer, bez Roberta Pilepića, koji je itekako ostavio dubok trag u srcima svih onih koji vole domaću besedu, ali i onih nekih drugih diljem Hrvatske, autor sjajnih pjesama i za Kasandru i za Olivera i za Tonija i za mnoge, mnoge druge, ali nekako su ga naši ljudi najbolje osjećali, te njegove tekstove i tu njegovu glazbu. Roberte, hvala ti na svemu. A nadam se da će tvoj rad inspirirati neke druge nove mlade. Roberte, Nevera od života, jedna od najljepših, Marija Batifjake, autor Robert Pilepić.

0: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić, profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Hej! Ko bira?
2: Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar.
1: Odakle?
5: Provjeri!

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Imao sam prijatelja u svemu prvaka. Hoćete li svjetla, hoćete li mraka? Nismo bili čopor, nismo bili rulja.

kolubno, od štoka do štoka. Zavodila nas je ista s petog kata, razorena ponoć, trošna noćna vrata. Imao sam prijatelja, lažnog prvoborca, sad sam bez stražara, opkopa i dvorca. A volio sam njega koliko se može, sve što nam se zbiva pitanje je kože. Kažu da je dobro, kažu da je gore, svjedoče o njemu lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje slavna klatež puno bolje, bolje. A ja ću za njim

0: Svjedoče o njemu, svjedoče najgore. Kažu da je loše, kažu da je dođe, gdje je slavna klatež, puno bolje, bolje. A ja ću za njim, čim duge naplatim. Imao sam prijatelja, neznanog heroja, grob mu je bez križa, imena i broja. Imao sam prijatelja.
1: Kamo danas?

0: Arsen je imao prijatelja, vi imate prijateljicu u Radio Rijeku da vas pozove, da vas uputi gdje večeras korisno i zabavno provesti večer. Na početku idemo odmah do Zajca u 19.30 u Zajcu u okviru programa Konzorcija KHNK. Gostuje balet HNK Split s remek dijelom klasičnog baleta Slavnom Giselle. Pa onda kad smo već na daskama, danas i sutra u 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija na programu je Autotrolej i Mi 5, nastavak hit komedije sage o autotroleju. I u Gradskom kazalištu Lutaka su danas aktivni, od 18 sati prikazuju predstavu Slatke riječi redateljice Mateje Bizjak Petit. Predstava je za uzrast 3+, a prati Lolu, hrčkicu s obrazima punim slatkih nježnih riječi koje želi podijeliti. A onda danas, ukoliko to vrijeme dopusti, a negdje poslije podne bi kiša trebala prestati, u 18 sati na vodospremi Vidikovac na bulevardu u parku Ive Lole Ribara trebao bi se održati koncert gradske glazbe Trsat. Vrijeme, loše i kišovito, neće spriječiti ni događaj u Palahu. Večeras Periskop seli u klub Palah, gdje u 20 sati Zuzana Psotkova i kolektiv iz Slovačke predstavljaju Human, na izgled zabavna, znanstveno-fantastična priča o plešućoj izvanzemaljskoj invaziji koja postupno otkriva ozbiljna pitanja kolonijalizma, kulturne asimilacije i granice između pomoći i nametanja vlastite volje. Veselo i raspjevano bit će danas i u Riječkome pogonu, u kojemu nastupa 5 krasnih Riječanki sa i još ljepšim glasovima. Već 10 godina nastupaju kao vokalna skupina Sonas, a veliku obljetnicu proslavit će večeras koncertom u Riječkome pogonu. Sonas inače čini 5 glazbenica, Neva, Jennifer, Ada, Ines i Lara, a povezuje ih ljubav prema višeglasnom pjevanju, glazbenom amaterizmu i volonterizmu, ali i puno više od same glazbe. Današnji je voditelj skupine Andrej Babić. I za kraj, evo nas u HKD-u. Nakon rasprodanih koncerata u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Osijeku i Rijeci, zabranjeno pušenje ponovno večeras u HKD-u. Bend koji je prije 2 godine obilježio 40 godina od izlaska kultnog albuma Das ist Walter, projektom Neuštekani još jednom pokazuje da su zauvijek mladi i spremni za nove izazove. I naravno da ćemo za kraj današnje emisije kamo danas odsvirati nešto od zabranjenoga pušanja. Jedva sam Lučota uspio nagovoriti da se malo maknemo iz ovoga mola i da uđemo u dur, a usput vjerujem da ću i razveseliti oko moje jedino sina svoga. Ovo je njegova najdraža pjesma. Evo, sine.
1: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene

0: Care Center Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svojoj štednji više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.
2: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda Centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
3: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
5: Tvoje misto za ručak pun gušta, juneća prsa, €7.99. Tommy, znaš što voliš?

0: Време за време.
1: A program našeg radija kaže da je sada vrijeme za vremensku prognozu, za priču o tome dokad će ova kiša, iako vjerujem da se nakon svih onih prisjećanja na ne tako davne toplinske valove, nitko neće previše buniti, što će nam se ako ništa drugo, barem priroda valjda malo obnoviti i oživjeti. Igor Horvat nam je s druge strane telefonske linije. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa točno tako, imali smo zaista dugo razdoblje i vrućina i suša, pa onda malo nešto poškropilo te kiše u 2-3 navrata, pa smo opet imali puno sunca u 9. mjesecu. A sad je i red da nekako kiša padne, a znamo šta to već donosi onda. Ali sreća je da ipak neće nam sad to danima i tjednima ta kiša, dakle još danas, pogotovo u ovom prvom dijelu dana, u jednoj manjoj mjeri na dijelu područja samo može biti kiša još i sutra i onda od nedjelje, pa čini se barem još prvu polovicu onog idućeg tjedna, ako ne i duže, ponovo se vraća potpuno stabilno sunčano vrijeme uz samo malo niže temperature zraka nego što smo imali prije ove promjene vremena. I dalje smo pod utjecajem jedne ciklone prostrane, duboke, koja se momentalno nalazi nad Baltikom, a pripadna hladna fronta formirala je i sekundarnu, nama vrlo dragu i milu dženovsku ciklonu, koja će se pomalo premještati preko Jadrana. Dakle, idućih dana puno više kiše u stvari se očekuje na području Dalmacije, a eto, kod nas još danas tijekom prije podneva ovako mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i onda će se čitava stvar polako smirivati, s time da još jedan put treba naglasiti, dakle i danas, pogotovo u prvom dijelu dana i sutra tijekom dana mjestimice još može biti kiše. Vjetar je okrenuo već polako na istočnjak i u nedjelju možemo očekivati onda okretanje, odnosno baš onako zapuhaće nam bura. A more je malo i umjereno valovito na najvećem dijelu područja, tek mjestimice i valovito. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 16 celzijevih stupnjeva, to je bila ujedno i temperatura zraka ispod koje se nije spuštala kroz noć i jutro, a jučerašnja najviša temperatura iznosila je 21 celzijev stupanj. Tlak zraka u Rijeci 1016 hektopaskala, dakle polako raste, dakle polako jača utjecaj grebena sa zapada i jugozapada, a relativna vlažnost naravno u ovakvim situacijama je prilično visoka, u Rijeci iznosi 96%. Na Zavižanu u 8 sati temperatura zraka 8 celzijevih stupnjeva, Park 12, Gospić, Pazin i Plitvička jezera 14, Ogulin 15, Kukuljanovo, Polje, Čepić, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 16, Pula aerodrom 17, Mali Lošinj, Opatija, Pula gradska postaja, Rab, Krk aerodrom i Rovinj 18, Malinska, Senj i Sveti Ivana Pučini 19, Crikvenica 20 i Svjetionik Porer 21 celzijev stupanj. Tlak zraka u 8 sati sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1015 i 1018 hektopaskala, a količina oborine u proteklih 24 sata najviše je zabilježena u Delnicama, 60 litara po četvornom metru, zatim Bakar 48, Gospić 41 litra, Rijeka 39, Parg 37, Kukuljanovo 27, Mali Lošinj 24, Rab 20, Zavižan 17, Klana 14, Ogulin 7, Krk aerodrom i Polje Čepić 5 litara, Pazin 4, Senj 3, a Malinska i Rovinj ispod 1 litre po četvornom metru. I vrijeme danas možemo očekivati promjenjivo oblačno vrijeme, dakle red oblaka, povremeno će se ipak i sunce ukazati barem na dijelu područja i rekli smo većinom se još kiša i mjestimični pljuskovi s grmljavinom očekuju danas u prvom dijelu dana puno manje izgledno kasnije. Puhat će slab do umjeren, tek ponegdje do jak istočni vjetar, možemo reći na dijelu Jadrana našeg sjevernog, južnim predjelima, dakle ovi koji gravitiraju prema srednjem Jadranu još će se uvijek zadržati nešto juga, a more će biti malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru malo niža od one jučerašnje, između 17 i 22, a u Gorskom kotaru i Lici između 14 i 19 celzijevih stupnjeva. Sutra, subota, još uvijek dosta oblaka na nebu, bit će umjereno do pretežno oblačno, još je ponegdje moguća kiša, većinom u Lici, Gorskom kotaru te dijelu kvarnerskih otoka. Puhat će slab do umjeren, ponegdje pojačan istočni vjetar i bura, vam temperatura zraka bez neke znatnije promjene ili samo u blagom padu. U nedjelju u prvom dijelu dana razvedravanje, stabilno bez oborina, zapuhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima i temperatura zraka bez promjene ili čak ona najviša dnevna zbog više sunca u jednom blagom porastu. I sunčano je većinom stabilno vrijeme, čini se da nas prati veći dio idućeg tjedna.
1: Igore, dobio sam jučer jedan upit, malo je čudan možda, ali jedan nono zabrinuti me je pitao da li će moći u Bakarcu spremiti jaja svom unuku na roštilju. Pitao je da li će puhat bura u Bakarcu.
2: Za koji dan je to pitao?
1: Za danas, za jutros.
2: Bolje preskočiti.
1: Ok, evo riješeno. Malo mi je bilo čudno pitanje, ali rekao pitaću. Igore, hvala lijepa i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Jutros nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Naime, više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio je USKOK. Mediji neslužbeno navode da USKOK proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek. Istragom su neslužbeno obuhvaćeni tvrtka Cezar, koja je dio Cios grupe, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica gradsko-komunalnog društva Senj. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva, i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo protiv nje stegovni postupak. Proziva je se da je putovala u putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje u spornoj aferi. Čemu i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
1: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
2: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
0: Poznat je uzrok požara koji je u srijedu navečer oko 20 sati i 30 minuta izbio u zgradi Teatra Fenice u središtu Rijeke, to jest u bivšoj operi. Očevidom je utvrđeno da je požar uzrokovao kvar na električnim instalacijama šanka u bivšem restoranu, javlja policija. U požaru nije bilo ozlijeđenih, a vatru su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Rijeka. Prema rezultatima očevida, požar nije prouzročio značajniju materijalnu štetu. Podsjetimo, riječ je o zgradi koja ima status zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske. A obnovljeni prvi paviljon Riječke tržnice otvorio je svoja vrata građanima. Uz bogat zabavni program koji se priprema tijekom cijelog vikenda, posjetitelje očekuju ugostiteljski objekti i trgovine. Paviljon će biti otvoren svakoga dana od 8 do 23 sata, a petkom i subotom od 8 do 2 sata ujutro. Obnovljeni prostor zamišljen je kao novo mjesto gastronomije, kulture, zabave i druženja u središtu Rijeke. I prije prognoze vremena ćemo o kiši. U posljednja 24 sata najviše kiše u Hrvatskoj palo je u Delnicama, 60 litara po metru četvornom. Slijedi Bakar s 48 litara i Gospić s 41 litrom. Rijeka je na četvrtom mjestu s 39 litara kiše po metru četvornom.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren, ponegdje do jak, istočni vjetar i jugo. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 16 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2 eura 79 i lampion za groblje, 2 eura 39. Plodine, uvijek odakle.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izbajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i aku alata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada, od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: E, kultura, kultura, ne samo politička, to je ono čega nam fali, ali ono čega nam ničega ne fali, nikada ne fali, to su tužibabe. I danas, bez obzira na ove vremenske neprilike, ne treba vam ni auto, ne treba vam ni kišobran, ne treba vam pa, ni puno novaca, a ni veze i poznanstva ne igraju, nego malo sreće na 210777, poziv je naravno 051, ili tuzibaba@yahoo.com, adresa, internetska adresa tužibabe na koju se možete javljati tijekom cijeloga tjedna. Neki su to činili i ovoga tjedna, pa dok se ne nagomilate tamo na telefonima, ali već jeste, ajde da ne čekate, onda idem prvo s vama, jer uvijek nam je draže čuti vaše milozvučne i prpošne glasiće ovako rano ujutro. Dobro jutro.
1: A, dobro jutro, gospodin Fervin.
0: Poštovanje, gospodin, ne
1: ja
0: znam.
1: Ja bi imel jednu najveću hvali babu na svijeteća, postoji na polikliniku Mija. Na celu ekipu i naročito na doktora Vlašića, ki su omogućili mojoj kjeri da dostanja davni san da postane mama i ne miđe curice.
0: O, bravo.
1: Evo, Janino srca, cijela familija mi zahvaljuje i nećemo oni nikad moći zahvaliti koliko su storili.
0: Ja, samo neka bude sretna mama i dite, a i otac.
1: I nono,
0: svi neka budu sretni.
1: Ovo je nono, ja.
0: Dobro, pa nisam ni mislil da je nona. Okej, okay, nono. Hvala lipa, Bog živili.
1: Hvala, Bog.
0: O, kaže gospođa, imam tužibabu na ulicu Jože Vlahovića, donja strana prema ekstorpedu. Ta ulica je užasno prometna, vozači voze brzo, ulica nema nogostupa, strana prema pruzi zarasla travom, jedva se dva auta razmijene, ulica užasno prljava. Djeca idu u školu, nigdje pješačkog lutrija za preći cestu. Živo čudo da netko ne nastrada. Ova cesta je slijepo crijevo, mjesni odbor ne reagira, već gotovo dvije godine postoji zahtjev za sanaciju zidića od bivših kanti za smeće, tako stoji razrušeno. Što god da se moli za napravite, nitko ne reagira, a ne daj Bože da se što dogodi, onda će biti čuđenje. A sad, boli koga briga, čovjek ne vrijedi ništa. Pa onda ajmo malo do vas, dobar dan. Halo, nema vas, dobro. Imam jednu jako zanimljivu tužibabu, kaže gospodin Damir. Žalimo se na kolegu Veseljka, kemu se ne da doć malo prvo u smjenu. Ali Veseljko je velikim slovom, tako da ne bude zabune. Vi zovite, mi ćemo vas ubaciti, a ima nekih koji su i pisali i to na onaj starinski način i poslali na našu adresu, pa kaže: moja tužibaba ide na adresu divljih odlagališta otpada u Matuljima. Još sam tijekom 2024. mjesecima upozoravao tadašnju općinsku vlast da se na pojedinim lokacijama odlaže svakakav otpad, salonit, građevinski materijal i drugo smeće, a otpad se čak i palio. I što se tada događalo? Objašnjenja i opravdanja. Čak i ono da je bila postavljena kamera kako bi se otkrili počinitelji, ali je kamera, nažalost, ukradena. Nevjerojatno. A danas kad su postali bivša vlast, odjednom buđenje, prozivke, pitanja, traženje odgovornosti. Pa gdje ste bili 4 godine? Nije valjda da se s promjenom vlasti promijenio i datum nastanka tih odlagališta. A ako ste 4 godine imali problem pred nosom, a građani su vas na njega upozoravali, onda bi prije prozivanja drugih možda bilo pošteno odgovoriti na jedno jednostavno pitanje. Što ste vi napravili dok ste bili odgovorni? Jer otpad se očito nije pojavio jučer, samo su se neki jučer, čini se, počeli zanimati za njega. To je moja tužibaba protiv kolektivnog zaborava nakon gubitka vlasti. Sad ne znam je li vam južina ili vam se ne da ili je sve u redu, ali ako i nije, čekaj, našao sam jednu za koju zapravo smo odgovor dobili protekloga tjedna za gospođu koja se žalila na javnu rasvjetu, pa smo onda danas dobili opet jednu koja je vezana uz to, ali je moram naći. Piše gospodin: pozdrav tužibaba na opatijsku firmu Parkovi, djelatnici koje već ranom zorom stvaraju buku pod prozorima stanovnika opatijskog naselja Tošina. A na zemlju škrobe kapi. I dalje nikoga nema. Ma super. Tuži baba, moja emisija. Ja samo pričam, vi samo pišete. A valjda vam se sviđa moj glas. Pazite ovo, kad bi vi ovo ovako pročitali osjećajno poštovani. Imam veliku tužibabu na prometno redarstvo koje apsolutno ništa ne poduzima po pitanju nepropisnog parkiranja po autobusnim stanicama, te se otežava ulazak i izlazak putnika, pogotovo starijih sugrađana koji koriste ortopedska pomagala. Radim kao vozač u javnom gradskom prijevozu i ovako težak posao postaje još teži, pogotovo i kad dođe do nezgode, pa mi vozači ispadnemo krivi po policijskom zapisniku. A da, ko će biti kriv? Naravno da ste vi jadni na kraju jedini krivi, a mi šizimo jer vi ne možete ući u autobusno ugibalište zbog parkiranih ili zaustavljenih auti, a onda mi moramo stajati iza vas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
2: Evo, Robi, dva puta si rekao da niko ne zove.
0: Pa
2: da ne bi mail došao.
0: Pa si ti nazvao da me podsjetiš na Zanonovu, jel da?
2: Da, ma neću sad o parama i o dvoje ubijenih, to je prošla, ono, lajski snijeg, nema veze, neka druga zgrada će se zapali kao Teatro Fenića, evo, krenuli smo i tamo sa paljenjem zgrade di beskućnici se griju. Brzo će neka druga zgrada isto važgace. Ja bih htio, evo, reći ovako kao stanar te za Nonove, sam dosta često dole na rivi, pa šećem dole po rivi, sad malo kraće i manje, nisam više, ali bit ću ubrzo, pa bih volio napomenuti gradskim vlastima da osim što se samo šeću malo do svojeg radnog mjesta od 4.300 eura koje dobivaju plaću mjesečno i ovi zamjenici, neka se malo prošeću dole u onim zelenim oazama gdje psi inače prolaze i obavljaju nuždu, i moj obavljao kad sam ga imao, neka pogledaju one jamice, one rupice iskopane krtišnjake, kako bi se reklo. Izlaze jedna čudna bića, to je njima inače bio onaj šef u Ninja Kornjačama, onaj Turteles, onaj štakor, onaj gazda, kako se kaže, njima je bio trener. Dosta tih gazda i dosta tih trenera izlazi kroz te rupice van, pa možda bi bilo dobro da grad Rijeka malo nas riješi tih štakora, mislim. Ok, lijepo je ne imat žohare, oni ih dosta jedu, evo, ti štakori, pa eto, bilo bi lijepo možda imat malo ove miće žohare, a malo manje ovih štakora velikih.
0: E, da, ali onda kad ti dođu žohari, jer neće biti štakora, onda ćeš se žalit na žohare.
2: E, onda ćemo kupiti mačke, nabavit ćemo mačke. Kad ste, moji Robi, vidjeli zadnji put mačku dok ste išli do Radio Rijeke?
0: Pa ne znam kad sam zadnji put vidio mačku koja jede miša, odnosno ubija miša, ali dobro. Osim kad sam gledao Tom i Jerry, da.
2: Da,
0: okay.
2: Vrati se malo na teža vremena, ova prelagana su, eto kako nam to ide.
0: Da.
2: Previše je štakora u gradu Rijeci, pogotovo na Mrtvom kanalu, Školjiću, točim benzina, on šeće gore u cestu, onaj rubljak. Onako, samo mu fali kapica i torbica da kaže, ča me gledaš, ćo, grem na placu, nešto pojit.
0: Da, dobro. Da. Ajde, hvala, čao. Evo našu sam, kaže gospođa ovako, stanujem u ulici šetališta Ivana Gorana Kovačića, točnije na broju 37, gdje kad se smrači i upali javna rasvjeta dolazi do velikog problema, a to je da svjetlo osvjetljava kolnik kojim prolaze vozila, a pločnik je pretežno u mraku, zbog krošnji stabala koje zaklanjaju svjetlo. Kao posljedica toga više sam puta uočila ljude starije dobi kako hodaju kolnikom, što može biti vrlo opasno. Kad sam jednu gospođu upozorila, rekla mi je da na pločniku ništa ne vidi i da bi tamo mogla pasti. Napominjem da su stabla obrezivana više puta, ali nikada na način da ne zaklanjaju svjetlo javne rasvjete. Molim odgovorno da riješe problem prije nego li netko strada. Dakle, šetalište Ivana Gorana Kovačića, broj 37, a onda sad nađem taj mail od prošloga tjedna gdje se Energo javio sa molbom da ih povežem sa slušateljicom koja se žalila na prejaku javnu rasvjetu u ulici Drage Ščitara. Evo, gospođo, kažu, oni slušaju emisiju, a usput vas mole da im se javite putem besplatnog broja telefona korisničke podrške 0800 353 040, dakle 0800 353 040, ili e-mail podrska@energo.hr, pa će onda oni ispitati situaciju. Nadam se da su zaduženi za rasvjetu tamo u vašoj ulici, točnije u ulici Ivana Gorana Kovačića. Pa ajmo dalje rješavati probleme.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje.
3: Pa čekam, sam dočekao, ali neka sam.
0: Da.
3: I na vela hvali baba.
0: Ja.
3: Na ženskice koje delaju na mirovinske i dole socijalno, rečemo zdravstveno.
0: Ja.
3: Tako uslužne, tako prijazne, nasmiješene. Mm-hmm. Ma to je jedno čudo i mora se nazvat da ih pohvalim. Evo.
0: Neka ste.
3: Obećavam da ću nazvat. A što neka, pa nazovite tuži babu. Evo ću tuži babu. Pa hvali babu, hvali
0: ja,
3: babu.
0: Ja, ja, ja.
3: Tako da stvarno veli pozdrav. Sensku, pa sve od prve do zadnje.
0: Mašen im bi drago da su vas čuli.
3: Neko će, ala, Bog i zve.
0: Ala, onda kaže jedna neobična tužibaba na Radio Rijeku, zašto Radio Rijeka pušta cenzurirane verzije pjesama? Radije nemojte ni puštati te pjesme, nego cenzurirane verzije. Od starijih pjesama poput Candymana do novijih kao Gold Digger ili Eskapizam. Lučo, odgovori odmah. Prvi put ovo čujem da cenzuriramo pjesme. Dobar dan!
4: Dobar dan, ovako lepi pozdrav z Rukavca, studiju i režije. Ovako ima jednu tužibabu na vlasnike pasa ki se šeću Vukova placa, Gržančićeva vas i oko restorana Kovačići. Ja nisam protiv da se šeću jer ih je svake sorti, ali neka govna pobiraju za svojemi kutnjemi ljubimci. Ako ih jaća pa neka dobro znaju da će ju, da će njim prit, da imaju zlatnu fasadu, ja ću njim ili na auto ili bilo kako. E tako.
0: A kako će da znat čigov je pas da, da morate na fasadu?
4: Ja ću ih i met navar. Aha. Ja se svaku dobu stanem, ne znam ku dobu ti ljudi pohajaju. Ja sam i na pol noći, vane, i na tri, i na četire, i na dve, kako god mi pride, ali ja, ali uglavno...
0: Kad spite vi, ako ste stalno na nogah i stalno ste
4: kad
0: vani?
4: Kad spin.
0: Aha.
4: Gdje spine žive.
0: Ja, dobro, okej.
4: Okay. Ala,
0: bo, živili, živili. Ovo je još jedne tužibabe na Radio Rijeku, točnije na telefon na Radio Rijeke. Slušaj, Domagoj, ovo je sad za tebe. Kad nazovem za neku nagradnu igru, spoji me na sekundu i odmah prekine vezu. Tako mi skida sa računa za uspostavu poziva, a nisam dobio vezu. Nije meni do tih par desetaka centi, već do ispravnosti vašeg telefona koji ne bi smio ovako funkcionirati. Pitanje je i zašto tako radi samo kad su u pitanje nagrade, barem u mom slučaju. A ako zovem kad nije podjela nagrade, onda dobijem vezu normalno. Ako je linija zauzeta, onda ne bi trebao raditi na principu da se veza uspostavi na jednu sekundu i prekine. Provjerite i što radi gospodin koji propušta pozive ili pak namjerno prekida na opisani način. Još je dodao, već sam prije cirka dve godine imao isti problem i ništa se nije popravilo. Ne znam zašto, pa čekamo zastaru. Mi kantali smo i pre. Možemo mi dalje telefonat, nećemo kantati. Dobar dan.
5: Halo. Dobar dan, ja imam jednu tužibabu vezanu za grafite po Rijeci. Ja ne znam da li se uopće išta radi po tom pitanju.
0: Pa neke, pa neke su pohapsili.
5: Koliko je Rijeka zašarana.
0: Je, je.
5: Da, evo.
0: I to jedva tu čekaju neku novu fasadu da, da, ovaj, da je pošaraju.
5: Pa na bolnicu, skroz gore visoko na fasadi je onaj šta šara ujak ili kak je. Savje grad je šaran. Katastrofa. I da uopće ima neko u gradu ko, ko o tome vodi računa, da li se kažnjavaju ti ljudi, da li se hvataju.
0: Pa sad sam vam rekao, ujak vam je bio prije jedno mjesec dana, je bila barufa ili možda i dva i konačno su ga uhvatili.
5: Ma sve
0: i završili je u pritvoru, ali ima drugih, ima strina, ima po babi, po stričevima i to sve, nije samo ujak problem, znate.
5: Ma znam, gospodin Frlin, vi ste uvijek dobro obavješteni. Evo ja samo toliko.
0: Može, gospođo.
5: Da i druge.
0: Može, hvala vam, pozdrav, Bog. Kako neću biti obavješten kad radim tužibavu, vidiš, sve saznaš. Evo, piše Boris. Poštovani, u parku na kraju ulice Drage Žervea iznad Tower centra, nepoznati vandali su uništili dvije kompletne klupe, a betonsko postolje iščupali iz zemlje. Bože, dragi, kakvi divljaci. I incident se dogodio prije par mjeseci i nitko do danas nije postavio nove. Dajte postavite nove da ja dođem sa svojim frendovima vidjeti da li se to može iščupati, ono, ko mač u kamenu. Ajmo, em klupu razbit, em još i betonski nosač. Dobar dan. Halo?
6: Halo.
0: Halo.
6: Dobar dan.
0: Živjeli?
6: Meni nije jasno.
0: Što?
6: Na telefon vas čujem, a na tabletu čujem 10.
0: Koga?
6: Vi isto govorite, ali sasta druga priča.
0: Ko priča?
6: Vi pričate.
0: Pa Pa da, pa pričam, a vi isto pričate.
6: Znam, ali ja vas čujem i na tabletu.
0: A na tabletu me čujete?
6: Da.
0: A da, gospođo, da otvorite konzervu s tunom, sigurno bi mene čuli kako pričam iznutra. To vam je to, ja sam vam posvuda.
6: A ja.
0: Yeah. Dobro, evo. Ajde, Bog živjeli, Bog. Oh, čekaj, ovo je miks Dali Bora Bruna, imamo ga idući tjedan u dvorani na Zametu. Daj, samo malo da uživam, da se opustim. Već je u slatkom snu. Ajde, dosta, jer će neko zaključiti da smo i njega cenzurirali. 210777, dobar dan.
7: Dobar dan, gospodin Robi.
0: Poštovanje, gospođo Svjetla.
7: Evo, jednu imam tužibabu, više nisam mogla šutjeti, nego sam vezan se tužila na vodovod i kanalizaciju.
0: Nemojte šutjeti, recite, gospođo.
7: Evo, mi zovemo ovako s Pehlina, ja konkretno ulica Hostina. Ove izvođače radova po našim ulicama, to već svi znamo da je katastrofa, ali sada još jedna stvar. Oznake gdje trebaju doći šahte, kanalizacija, odvodne, dovodne cijevi, nacrtali su nam na našim zidovima od dvorišta. Možete vi zamisliti to. Eto, neka se neko javi iz vodovoda i kanalizacije, neka objasni tu stvar.
0: Ali gospođo, to vam je uobičajena stvar, gledam na ovoj cesti prema Učki, isto sa strane su doduše po stijenama označeni ti nivoji, to je nivo asfalta i tako dalje i te cijevi, to sve negdje moraju označiti, ne mogu u zraku to
7: ali
0: označiti.
7: Ali po cesti imaju mjesta sa strane po cesti, a ne na zidovima od dvorišta su ih nacrtali, evo. Mislim, samo neka neko čuje od tih odgovornih i neka objasni zašto to rade. Eto.
0: Dobro.
7: Eto, hvala lijepa.
0: Hvala i vama, pozdrav.
7: Doviđenja. Kako ću živjeti
0: sam kad duša boli? Nikako, zato ću uzeti drugu, da me manje boli duša. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Mladiću, Robi.
0: Živjeli.
8: Ovako, mene zanima, ako mi možete samo objasniti, jer mene to dugo muči. Ovi što donose ove odluke, tamo negdje su u Zagrebu, ne znam, tamo neka zgrada, tamo negdje gornji grad i tako to. Aha, da li ima neko, recimo, od tih osoba pametniji od Antuntuna? Sjećate se one pjesmice Antuntuna?
0: Kako ne, koji živi u devetom selu i to sve.
8: Je, i mrak grapi loncem i tako dalje.
0: I jaja šiva koncem i tako dalje.
8: Da li neko ima pametniji od tih koji donose te razne odluke i sve ostalo? Pametniji od Antuntuna. Hvala lipa.
0: Hvala i vama.
8: Molim vas da mi to pojasnite.
0: Da, teško da ću vam pojasniti. Mislim, ima, ali ne glasate za njih i onda oni ne mogu donositi odluke.
8: Ja ne glasam za njih. Znači, onda ako ne mogu shvatiti, znači da sam ja retardiran, je li tako?
0: A je, moj gospodine, i ja sam isto, jer svaki narod ima vlast koju zaslužuje. To je meni davno rekao jedan stariji kolega, znate. To vam je tako.
8: Sad mi je jasno. Hvala vam lipa.
0: Hvala i vama, drago mi je da sam pomogao, Bog živjeli. Pa onda piše Mateo, jedna hvalibaba za dva mlada dečka. Vozio sam od Bezjaki prema Šporovoj jami i na Crnom dolu mi pukne guma. Dečki, jedan iz Srdoća, drugi iz Marinića, stali su i promijenili mi gumu. Danas je to stvarno rijetkost, zato dečkima velika hvala. Kad sam počeo čitati ovaj tekst, mislio sam da će biti neka žena u potpisu, a vidiš, nije, baš sam seksist. Dobar dan!
9: Dobar dan, evo žena se javlja.
0: E, ženo, recite, znate vi ženo promijeniti gumu kad pukne?
9: Da, i promijenila sam ispred svoje firme, dečki su me gledali, smijali su se i ja sam ju uredno promijenila.
0: Ali ja mislim da su oni smijali, su bili ponosni na vas, gospođo.
9: A dobro, možemo i tako. Evo, samo kratko, dvije kratke tužibabe. Moja svekrva je prije dva dana prolazila po trgu 128. Gdje se kopa. Ona je hodala polako, to je žena od 87 godina. Još vitalna, sama se kreće, ide u grad. Spotaknula se na jednu dignutu ploču. Pala je, udarila je glavom, udarila je ramenom. Završila na hitnom traktu na Sušaku. Evo, uz svu pažnju, žena ima dobar vid, Ta ploča je stršala i ona se doslovce prolila. Sva sreća, kažem, dobro je prošlo.
0: Da.
9: Evo. I,
0: ja bih sad mogao reći da joj savjetujete da diže noge, ali će me opet neko krivo shvatiti. Dobro, dobro vi me niste krivo shvatili, dobro.
9: Prenjeću njoj njezinom mužu.
0: A recite druga.
9: Druga kratka, jedan upit za ono što smo zvali Voklin, sad je Vikjel, kako se oni zovu.
0: Da, vodovod i kanalizacija.
9: Nije mi jasno, imamo...
0: Ne, plin je sad energošna, nije energo zadužen
9: nemam
0: za plin.
9: Nemam pojma, da. Znam da dobivamo uredno njihove račune za vodu. Imamo
0: to
9: mjerače...
0: je onda vodovod i kanalizacija, recite.
9: Dobro, imamo mjerače ugrađene, Brunata je ugradila, trebali bi očitavati potrošnju vode. Uh-huh. Mi svaki mjesec dobijemo okrugle kubike, 4, 5, 6. Ne 5,5, ne 5,75, nego okrugle. Pitala sam Brunatu zašto tako očitavaju. Kažu, mi očitamo točno, ali onda ovi drugi u Rijeci to zaokruže. Mislim da nije korektno. Oni kažu zaokruže na prvu najveću, na prvu najbližu. Mm-hmm. Čisto sumnjam da zaokružuju na manje.
0: Mislite 4,3 da zaokruže na 4?
9: Teško.
0: Nego zaokruže na 5, to kažete.
9: Na 5, sigurno.
0: A zašto ste tako nepovjerljiva, gospođo?
9: Jer sam ih pitala i žena me skinula, odbrusila mi je lijepo i rekla da to njihovo pravilo igre i gotovo.
0: Da, ili plati ili ne možete ni žaliti. Zapravo možete se žaliti, ali da.
9: Ma da.
0: Dobro, gospođo, hvala vam.
9: Hvala
0: pozdrav,
9: lijepa,
0: Bog.
9: Ne stanuje više.
0: Pa piše Sanja, mail šalje. Pozdrav, imam prigovor na gradska stav koji je napravio u Donjim Rešetarima parkić koji nisu završili. Na nekim dijelovima treba nasuti zemlju i rasvjeta nije dovršena. Obavljaju se neki drugi radovi, a parkić je zaboravljen. Pozdrav mudracima u gradu Kastvu.

0: 92 i
1: 4. Joj, oprostite što sam vas postarao, gospođo draga. Vi ste tako mlada, ko rosa u podne.
0: Da. Dugo se nisam javljala. Mm-hmm. Jer sam bila bolesna.
1: Ma nemojte, tako mlada, a već bolesna.
0: A čujete, djeca se mrtva rađaju danas, nažalost.
1: Mhm.
0: A šabiteri.
1: Da. Dobro, što i na sušaku se rađaju mrtva djeca.
0: Prvo nas.
1: Dobro, a imate koga, gospođo, da malo popričate s njim i to?
0: Imam.
1: Imate?
0: Zbrinuta sam.
1: Kako?
0: Zbrinuta sam.
1: A zbrinuti ste?
0: Da,
1: ne bi se baš rekao, ali dobro, ok. Hvala puno na javljanju, proslijedit ću ovu vašu poruku gdje je nestao sušak. Može, hvala puno, Bog. Ajde dok se još vrti ovaj Dalibor Brun da nekoga čujemo u podlozi, pa ćemo onda zaključiti i zaprit ordinaciju za danas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
2: Jedna velika hvalibaba za Crveni križ Rijeka. Jučer smo bili na dodjeli priznanja Dobrovoljci Davos krvi. Tako su nas lijepo ugostili.
1: Čekaj, da nisam čuo, za koga je hvalibaba?
2: Za Crveni križ Rijeka.
1: Crveni križ Rijeka, ok.
2: Tako, bili smo jučer na dodjeli priznanja Dobrovoljci Davos krvi. Tako su nas lijepo ugostili. Ma sve su super. I velika pohvala za Crveni križ. I neka se ljudi što više uključe, zdravi ljudi i mladi za Dobrovoljci Davos krvi. Mi već stari pomalo odlazimo, jer to je jedna humanitarna akcija. Ali tako su nas lijepo ugostili u domu Crvenog križa, da je to u hotelu, mislim, najveće u Hiltonu, ne bi tako nas ugostili.
1: Pa vi ste to i zaslužili, čovječe Boži, kolike ste živote i vi i vaši kolege spasili.
2: Je, tako je, bravo, dobro govorite, gospodin Robi, ali tako su nas lijepo ugostili, super. Još jedan put velika i hvala.
1: Baš mi je drago. Hvala i vama.
2: Hvala i vama, doviđenja.
1: Evo, nije im bilo dosta da jedan pošalje mail, oni čas su se žalili, Damir se je žalil da se žali na kolegu Veseljka, kemu se ne da malo prvo doći u smjenu, a onda piše i Teo. Živili, ponovo se žalimo na Veseljka, jer neće ranije prići na delo. Pa, kad neće vaš Veseljko, stavit ćemo vam i našeg Veseljka. Hvala lipa, Bog.
3: Mi imamo problem s političkom kulturom u Hrvatskom saboru.
4: I šta, koju ocjenu bi njima trebalo dati? Trebalo bi im upaliti vritnjak u dupe.
5: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
6: Sen si ti za štata? Da se smalda.

0: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta 13. listopada u 19 sati.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušajte naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u programu Hrvatskog radija komentirali predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
2: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku. Uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra, gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću nakon što je ondje navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kada stignu rezultati, rekao je glavni državni inspektor Tonči Glaminić. U hotelu Hilton u Rijeci za danas je najavljena konferencija Blue Economy Kvarner u organizaciji Novog lista s početkom u 11 sati. U fokusu su razvoj riječkog prometnog pravca i mogućnost da Hrvatska postane važno logističko središte Europe, a razgovarat će se i o boljoj povezanosti kvarnerskih otoka i kvaliteti života njihovih stanovnika. Na konferenciji sudjeluju predstavnici državnih institucija, gospodarstva, lučkog i prometnog sektora te lokalne zajednice. A u Crikvenici će se održati svečana sjednica povodom 20 godina rada Udruge županijskih uprava za ceste Hrvatske. Početak je u 14 sati u hotelu Miramare. Na sjednici će biti predstavljena Crikvenička deklaracija o razvoju županijskih i lokalnih cesta Hrvatske do 2030. godine. Te ceste duge su više od 17.700 km te čine približno 2/3 razvrstane cestovne mreže. Deklaracija utvrđuje prioritete poput stabilnijeg financiranja, obnove cesta, veće sigurnosti i korištenja europskih fondova.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren, ponegdje do jak, istočni vjetar i jugo. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 16 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Pa stižu nam slike od gospodina Alena, šalje nam slike iz parkirališta Srednja Delta koja je kompletno poplavljena. Evo, listam 4 fotografije, hvala našem slušatelju Alenu. Pa onako, baš sredina parkirališta dobrano poplavljena, tako da ne savjetujem. A u drugoj fotki koju smo dobili od drugog gospodina, jedna poprilično dobar komad pantigane hoda po školjiću, šeće, ide na marendu. Tako da, uobičajene slike iz našeg grada, petak ujutro, kiša, poplavljene parkiralište, štakori, ništa nova, ništa nova. Dobar vam dan! Nadam se da ste dobro, da niste u nekom prometu, nekoj gužvi, vremenski uvjeti loši, mokro, sklisko, pada kiša na autocesti A7, Rupa, Rijeka, Šmrika, prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzem u smjeru Križišća, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također, nažalost, prometna nesreća i između čvorova Hreljini Sveti Kuzem u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Da, dosta su nam dvije prometne nesreće, nije još ni podne, tako da ostatak, ako možemo reći, situacije u prometu dobar. Pomalo, molim vas, i sigurno uz glazbu Radio Rijeke. Sretan put! A mi ćemo uobičajeno skočiti do naše ribarnice, odnosno ja se uvijek kitim tuđim perjem, bome ja neću nigdje iz ove svoje škatulice, nego je naš kolega Vladimir Jurić na ribarnici, pa ćemo uskoro i njega čuti da vidimo je li možda i ribarnica i placa poplavljena i kako se on snašao u svom džiru. A onda standardno petkom prije podne, već uobičajeni program, taktiziranje s našim Lučetom u drugom satu, bit će tu i nagradnih igara i nešto koncert i partija na koje vas vodimo, a onako, petkom

Subotu jutro je tu i još uvijek ima inspiracije. Lucijan Kostrenčić za tonskim pultom, sjedi Domagoj Zorić, Maše iz režije. Ekipa se polako budi, kuhamo kavu. Ja sam Matea Krmpotić s vama do 14 sati. Dobar dan.

0: Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošetite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr. Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
3: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Draga djeco, u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada na ljetnoj pozornici čeka vas opatijski dječji vikend s nevjerojatnim avanturama. Roli park, veliki napuhanci, stem otok, poniji, kids disco, radionice, igraonice, plesanje, pjevanje i dječje predstave. Poziv grada Opatija i festivala Opatija za dječji vikend se ne propušta.
2: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D-utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum webshopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Jutros nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Odmah nakon uhićenja stigle su i političke reakcije. Dušica Radojčić iz Možemo i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen komentirali su ih u programu Hrvatskog radija, a Mostovac Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare.
2: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Ako je bračni par Šinceg zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili.
3: Kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer ta teza je potpuno deplasirana.
4: Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati, dakle, glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje su zapravo bi trebale biti obuhvaćene sa istragom.
0: Na sjednici vlade je prijedlog rebalansa državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Uvodno ga je predstavio premijer Andrej Plenković.
5: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Ključna poruka ovoga rebalansa je da i u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti, vanjskih šokova mi nastavljamo štititi standard građana, ulagati u razvoj i u sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
0: Za hrvatsko gospodarstvo razvoj riječke luke od iznimne važnosti, a porast prometa od 60% u odnosu na prošlu godinu znači snažniju ulogu Rijeke na europskoj prometnoj karti. Nakon što smo odradili veliki zadatak u cestovnoj infrastrukturi, preostaju nam investicije u željezničkoj, kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uoči početka konferencije Blue Economy Kvarner koja se danas održava u Rijeci.
6: Mislim da je to vrlo aktualna tema, prije svega što je riječki prometni pravac, konkretno riječka luka, u posljednjih nekoliko godina učinila iznimne iskorake i u gradnji novih terminala i činjenici da je teret u luci Rijeka danas, evo ove godine smo imali povećanje u 60% u odnosu na prošlu godinu, mi smo pretekli luku Trst, to su velike stvari, to je za hrvatsko gospodarstvo i razvoj riječke luke veliki doprinos naravno. Naša zadaća je izgraditi što prije prugu prema Zagrebu, budući da je cestovna infrastruktura u cijelosti završena, mi ćemo ove godine imati otvaranje i kompletno istarskog ipsilona, evo i za nekoliko dana počinje gradnja autoceste prema Žutoj Lokvi, ali ono što nam ostaje to je željeznica, da bi u potpunosti onda riječki prometni pravac zapravo bio izgrađen, da bi bio kompletiran i naravno s pogledom na Krk koji je novi terminal i nešto što nam isto tako slijedi u sljedećim godinama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren, ponegdje do jak, istočni vjetar i jugo. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

that. Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
2: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi, duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Galattica. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Evo, baš sad sam čitam neke bez veze, listam po Facebooku, dok čekam da ne odem u eter i vidim onako slučajno random neka serija koliko glumac dobije po epizodi. I sad piše neki random, sporedni glumac, znači nije ni glavni, $60,000 po epizodi. Ja razmišljam, Lučo, zamisli da mi dobijemo po epizodi Taktike, koja je, by the way, danas 154. Pa barem, šta, ajmo reći, 100 eura po epizodi.
2: Bome da.
1: Stari moj, pa di bi mi
2: nije
1: bili? To,
2: nije loše, nije loše.
1: Ajme, daj, ono, možda neki sponsor ili nešto, ono, mislim, sumnjam da bi nam kuća dozvolila, ali šta, Bože moj, možda trebamo nešto i mi zaraditi.
2: Kad bi stavili na stranu, nakupilo bi se tih eurica.
1: Lučo, zamisli da ti kapne po tak, pa radili bi još do penzije. Ja bi i nastavila, ti ćeš otići malo
2: imali
1: ranije.
2: Imali bi za auto već.
1: I to kakav auto, novi salona, Lučo. Dobar dan u Taktici, kako si mi?
2: Vidim da je malo sunce, onda sam odmah bolje.
1: Ja vidim to po tebi, ti si odmah dobio bojicu.
2: Da, vidim tamo mrvicu.
1: Dobro, ja vidim da su i naši taktičari dobro, aš su već na liniji. Dobro.
2: Spremni ko puške.
1: Spremni, napeti ko puške. Ovako, već neko vrijeme imamo novog sponzora naše taktike, to je Giros Aristoteles, pravi grčki, grčko-riječki Giros, originalni sastojci iz Grčke. Moram osobno reći, evo ne zato što su nam sponzori, ali ja zaista volim tamo jesti jer imaju sjajne salate, veliki izbor svježih salata i evo, nalaze se na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci, a vaša nagrada, fino ćete pomezit dva girosa po želji. Si ti skuži da ja samo dijelim neku hranu u ovom programu? Srijedom ili meso, petkom,
2: završile su zalihe ploče pa ostala
1: da,
2: hrana.
1: Pa je ostala hrana. A dobro, na i duše, ti i ja volimo jesti.
2: Bilo je tu i knjiga i koncerta, svega je bilo.
1: A, pa joj, još najbolje da nije. Ali čuj,
2: štapova za pecanje i
1: kapica i japanki. Bravo, japanki, torbica. Sjajno. No dobro, ovaj giros nam je baš ovako dobra stvar. Za vas koji pomno pratite Lučovu taktiku, koji ćete i danas igrati s nama, a Luču tu prepuštam onda da objasni što je on to skuhao za danas.
2: Maneštru.
1: Maneštrica prava.
2: Jednu riblju, pošto je petak.
1: Riblju?
2: Riblju maneštru.
1: A ja sam mislila da će biti neka zbobiki.
2: More to. More, ćemo svega staviti. More. Kombinacije, Ana.
1: More, slušam te.
2: Znači, 4 po pevuke.
1: Dobro.
2: 2 po 2.
1: Čuj, ovo nije francuski, pa sam se iznenadila.
2: Da, ali, naš tu domaći, bliski. Ja.
1: Dve po dve slušamo kao i
2: imamo zadatak. U prvoj pjesmi tražimo sljedeću stvar. Zadnju, četvrtu riječ u imenu pjesme.
1: Dobro.
2: A u drugoj pjesmi prvu riječ u imenu pjesme.
1: Ok, ajmo stati. Znači zadnju riječ u imenu pjesme
2: to je
1: u prvoj.
2: Sad.
1: A u drugoj pjesmi prvu riječ
2: tako
1: u imenu pjesme. Ajmo stati.
2: Kredimo.

0: Galactica.
1: Budimo ozbiljni.
2: Joj, kako smo, kako smo se krenuli svi, ja nisam čula što su to naši montažeri napravili s pjesmama i toliko smo se sad nasmijali kad smo čuli ovu drugu, sjajno, sjajno. Ovo ne znam kakav update Shazama mora biti da probije ovu stvar drugu.
1: Nema, ne postoji.
2: Nema toga, da. Joj, Lučo, dobro, sad smo se nasmijali, idemo dalje. Evo, imamo jednog takmičara, možda ima nešto od ove prve dvije pjesme. Halo, dobar dan vam želimo.
1: Halo? Pobliže.
2: Ne, nije, dobar tu je. Dan. Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Pa jeste živi vi?
2: O, ne, čekaj, Marine, nego da ja tebe pitam, jesi li živ ti?
3: Jesam.
2: A ne bi baš rekla, mi smo u isto vrijeme,
1: uvijek
2: u istom
1: tu
2: terminu, da, i mjestu ovdje.
3: Cijelo ljeto ste štrajkali, pa sam ja štrajkao.
2: pošteno.
1: Ma, radili smo malo drugačije do duše, malo da, laganije.
2: Da. Ali dobro, sad smo se vratili u pravom obliku. Kako si, Marine? Di je? Halo?
1: Nema ga.
2: Možda,
1: što je bilo?
2: A možda mu je šef došao pa je morao poklopiti na brzinu.
1: Ako radi, pa je bilo
2: ako tk. Radi, možda je bilo tk kao ništa. Ajmo dalje, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Aha, evo.
2: Aha, evo, čim čujem ovaj,
1: znamo
2: čujem
1: ko je,
2: smijek, znamo ko je, da.
4: U drugoj pjesmi možda je sretno?
2: Nije.
1: Ne.
4: Ajo, onda idemo dalje.
2: Ajmo dalje, čao, hvala, čujemo se, bok. Halo, dobar dan, ajmo pogoditi barem prve dvije.
4: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Da li je možda Zavičaj lijepi?
2: Nije. Ni jedno ni drugo, hvala, pozdrav, čao.
4: Pozdrav,
2: halo, dobar dan.
3: Pa vi ste mene izbacili van.
2: Marine, ja te nikad ne bi izbacila van.
1: Nikad ne bi napravili.
3: Nikad. Ne osobno, ali...
2: Nikad.
3: Meni je samo prekinulo.
2: Samo je pukla, možda je pukla veza.
1: Ima neka
3: tajna veza. Prva pjesma glava, druga pjesma sad.
2: Bravo.
1: Opa!
2: Bravo. Opa! Idemo. Marin on fire.
1: Kakvo znanje.
2: Kakvo dobro uho našeg Marina. Nisi zakržljao preko ljeta. Evo, je li on opet otišao? Puca njemu veza, on nas zeza.
1: Nešto se događa.
2: Nešto se događa s njegovom linijom. Ali imamo... Čekaj, evo, zove.
1: Halo.
2: Nešto se događa sa telefonom. Pogledaj kako mi skače telefon tu. A Domić, šta kaže? Domić, šta je sa tehnikom? Domić, jel imaš ti kontrolu nad ovim telefonom koji divlja? Jer ja vidim tu vidilučo na ovoj našoj uređajiću kako divlja.
1: Bježi.
2: Marin zove, ali... Meni se čini da imamo neki problem sa tehnikom, odnosno sa telefonskim linijama. Trojica u režiji rade na tome trenutno. Joj, da vam je vidim
1: jake
2: kako to
1: snage
2: sad izgleda. Jake snage radijske režije rade na problemu i pustili su nas ovako u eteru da se mi snađemo malo.
1: Domić, ajde stavi zadnje dvije pjesme.
2: Čekaj, pusti Domića, sad Domić će vidi kako je koncentriran. Šta ćemo? Druge dvije.
1: Idemo dana.
2: Ali ajmo onda reći šta tražimo da odmah imaju sve.
1: U trećoj prvu riječ u imenu pjesme, a u zadnjoj isključivo ime pjesme.
2: Ajmo poslušati dok dečki ne riješe problem.

0: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju kava jubilarna Frank 250 grama 4,49 €. Napolitanke Crush 840 grama 3,95 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Mediji neslužbeno navode da USKOK proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Istragom su obuhvaćeni neslužbeno i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica gradsko-komunalnog društva Senj. Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad, rekla je to zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
1: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle, i istražiti sve ove kompanije, uključujući i Kemis Termoklim. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
2: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom, godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva. Od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Eurosuper 95 trebao bi ostati na euro i 74 centa. Eurodizel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro i 82. A plavi dizel mogao bi pojeftiniti 1 cent i vjerojatno će stajati euro 37 centi. No, konačne ćemo cijene pričekati. Kvarner je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 17 milijuna i 600 tisuća turističkih noćenja, što ga svrstava na treće mjesto iza Istre i Splitsko-dalmatinske županije. U Hrvatskoj je u istom razdoblju ostvareno 20 milijuna i 100 tisuća dolazaka te 104 milijuna i 900 tisuća noćenja, što je 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije, a slijede Austrija i Poljska. Pozitivan trend nastavljen je i u rujnu, javlja Hrvatska turistička zajednica, kada su na nacionalnoj razini dolasci i noćenja porasli za 3%. Kvarner je i u rujnu bio među tri regije s najviše ostvarenih noćenja. Idemo u svijet. Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Nagradu je osvojila za napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Pillay je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južne Afrike, Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedavala nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mijanmar optužen za genocid. I pred kraj još jedna sportska. Naime, riječki vaterpolo klub Primorje Erste Bank od večeras do nedjelje nastupa na kvalifikacijskom turniru Europskog kupa u Podgorici. Protivnici su im budimpeštanski BVSC, Španjolska Terasa i domaća Budućnost. Mlada riječka ekipa prvu će utakmicu igrati danas od 18 sati protiv Terase. Sutra su protivnici Mađari, a u nedjelju Riječani igraju protiv domaćina Budućnosti.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana na Kvarneru i u Istri djelomično smanjenje na oblake. U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša, mjestimice i poneki pljusak. Puhaće je slab do umjeren, ponegdje jak istočni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 18 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Draga djeco, u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada na ljetnoj pozornici čeka vas opatijski dječji vikend s nevjerojatnim avanturama. Roli park, veliki napuhanci, stem otok, poni, kids disco, radionice, igraonice, plesanje, pjevanje i dječje predstave. Poziv grada Opatija i festivala Opatija za dječji vikend se ne propušta.

0: Tvoje mjesto za tjednu akciju čokolada Milka 250 ili 300 grama 2,99 €. Napitak od badema Alpro 2,25 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
3: Stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D-utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

0: Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Mediji neslužbeno navode da USKOK proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Istragom su obuhvaćeni neslužbeno i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe, kao i član uprave tvrtke Željko Tojfel te Zlatar Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica gradsko-komunalnog društva Senj. A evo što kaže gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak, koji je otkrio aferu s odlaganjem opasnog otpada na smetlištu iznad Svetog Jurija kod Senja, a koji je od direktorice senjskog komunalca zaradio prijavu za klevetu i obmanu javnosti.
1: Institucije rade svoj posao. Ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morat proširiti ta istraga. Či već su tri ročišta odgođena od strane direktorice Tomljanović iz ne znam kojih razloga. Nešto je bilo njezini razlog, nešto njezine odvjetnice, tako da već tri ročišta nisam uopće bio. Samo su bili na prvom ročištu, kad je u stvari trebalo biti neko mirenje, gdje je ona meni ponudila, ako se ja ispričam javno i rečem da to nije istina, da će ona odbaciti protiv mene optužbe. Ja sam rekao, ne dolazi ovdje, ja se nemam kome ispričavati, jer sve što sam rekao stojim iza svojih riječi. I što se to danas i pokazalo, da sam bio u pravu 100% što se tiče opasnog otpada u Svetom Jurju.
0: Nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica, država uvodi novi pravni mehanizam za postupanje s osobama koje su i nakon odslužene kazne vrlo rizične za sigurnost građana. Vlada predlaže poseban zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem. Dodatno za naglasiti je da se osniva sama posebna ustanova koja će biti fizički sadržajno odvojena od samog zatvorskog sustava i sa osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim nadzorom.
0: I još sport. Pred nogometašima Opatije danas u 15.30 na Kantridi susret je 8. kola Supersport prve nogometne lige. Protivnik je zagrebačka Kustošija, trenutno posljednje plasirana ekipa lige, o kojoj brine poznati nogometni menadžer Andi Bara. Utakmicu najavljuje igrač Opatije Gabriel Groznica.
3: Imaju dosta kvalitete individualne. Vjerojatno su se još tražili na početku sezone, promijenili su sad trenera, tako da sigurno da nisu po imenima kli za zadnje mjesto, tako da ulazimo u maksimalnu utakmicu i optimistični smo što se tiče utakmice, svi smo kompletni smo.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana na Kvarneru i u Istri djelomično smanjenje na oblake. U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša, mjestimice i poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren, ponegdje jak, istočni vjetar. U Rijeci je u 12 sati izmjereno 20 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijest.

0: tako. Kao što smo i rekli, vodimo vas na jedan divan koncert. Vi telefone u ruke na 210777. Dvije ulaznice imamo za jednog dobitnika ili dobitnicu. Naime, 14. listopada u srijedu, to je srijeda, čekajte samo, jest srijeda, u dvorani za Met u Rijeci održat će se koncert Omaž Daliboru Brunu. Dakle, koncert posvećen Daliboru Brunu, jednom od najpoznatijih riječkih i hrvatskih pjevača zabavne glazbe, preminuo je početkom godine. Glazbeni omaž riječkoj legendi okupit će brojne poznate izvođače, a prihod od koncerta bit će namijenjen udruzi Portić, koja ove godine obilježava 20 godina rada. Tko će pjevati? Na koncertu će biti izvedeno više od 20 pjesama Dalibora Bruna, a nastupit će Miroslav Škoro, Jole, Boris Novković, Vlado Kalember, Zdravko Škender, Kolonija, Luka Basi, Branko Medak, Robert Justinić, Koktelsi i Klapa Baladur. Što se tiče cijena je 20 eura za tribine i 25 eura za parter. Mogu se kupiti u sustavu Entrio. Dakle, jedan predivan omaž Daliboru Brunu, a ujedno i divan humanitarni koncert za udrugu Portić. Već vas ima jako puno, evo, nažalost, samo dvije od nas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Tako je.
0: Kako ste, gospođo?
1: Veselo sada.
0: Sada ste veselo, baš mi je drago. Ovako, dvije ulaznice čekat će vas na ulazu u dvoranu za Met, to je dakle 14. listopada. Recite mi samo broj, to je broj isprike, ime i prezime.
1: Ja sam Zvijezdana
0: Gadanac. Zvijezdana. I ponovit ćete mi prezime.
1: Gadanac.
0: G.
1: G kao Gadan.
0: G kao?
1: Gadan. Ružan, gadan.
0: Aha, gadan. Dakle, gadanac.
1: Tako je.
0: Dobro, gospođo, dobra vam je ta usporedba. U redu, ovako, dvije ulaznice, onda na ulazu u dvoranu za Met. More, na vaše ime. I povedite nekoga i želimo vam dobru zabavu.
1: Mi već idemo nešto, ali ćemo pokloniti nekome.
0: Dobro, može. Uživajte.
1: Hvala.
0: Srdečan pozdrav. Hvala. Bog, bog, čao.
1: Bog,
0: evo,
1: bog.
0: To je to. Podijelili smo dvije koje smo imali. Žao nam je, evo, za sve vas koji biste išli, ali da ponovimo, evo, sustav Entrio, cijena ulaznice 20 eura za tribine i 25 eura za parter, 14.10. koncert Dalibor Brun, svi su znali.

0: pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za pizzu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.

0: Mlinar i bar kafe.
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.

0: sporta, a Primorsko-goranska županija europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matijaš Kek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta 13. listopada u 19 sati.
1: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Naranča, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Bok Rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapani Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.

Dečki, ja smo vam obećali onda da vas još za kraj našeg druženja vodimo na jedan parti. Baš mi se sviđa koncept, moram vam priznat, prije nego što nas nazovete da vam kažem pokoju činjenicu o tom partiju. A znate, na broj 210777 imamo dvije ulaznice koje će vas čekati na porti Radio Rijeke, dakle tu su kod mene fizički. Ovako, riječ je o Alterna House of Carnival parti koji će se održati sutra u prostoru Export Delte u Rijeci od 20 sati pa sve do 4 ujutro.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je tvrtka Cezar i sastava Cius Grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Uhićenja su izazvala mnogobrojne reakcije. Za oporbu je jedno od ključnih pitanja kako će tvrtka osumnjičena u slučaju raditi i sanaciju dijela gospićkog otpada. Poslušajmo Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković.
2: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
3: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Dakle, i dalje postoji mogućnost da će osobe koje se sumnja da su uzrokovale problem, taj problem i rješavati.
3: Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra će u podne prosvjedovati na Zagrebačkom Zrinjevcu. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, ali i novih pravila o baznim cijenama koja se uvode izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Poručuju da ne žele iste obveze pod drugim nazivom. Od zahtjeva, poručuje predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić, neće odustati. Ako je suditi prema riječima ministra Ante Šušnjara, odustati neće ni vlada.
5: Ne, znači zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
6: Dosta ljudi ne zna. Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Dok naši mali trgovci, srednji i veliki poduzetnici imaju tu potrebu i moraju isticati, i to je stavlja direktno u nepovoljan položaj na trgovini, ne samo u Hrvatskoj, već prema van. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici.
0: I pred kraj jedna policijska. Naime, tijekom listopada na Srdoćima u Rijeci i širem području Čavli zabilježene su tri provale u obiteljske kuće i stanove. U jednoj su ukradeni novac, nakit, ručni satovi i drugi vrijedni predmeti, dok u preostala dva slučaja ništa nije otuđeno. Oštećeni su austrijska državljanka i dvojica hrvatskih državljana, a ukupna šteta procjenjuje se na više od 50.000 eura. Policija traga za činiteljima i poziva građane da zaključavaju vrata i zatvaraju prozore, te ne ostavljaju dragocjenosti na dostupnim mjestima. U slučaju provale potrebno je odmah nazvati policiju na broj 192 i ne dirati predmete kako bi se sačuvali mogući tragovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana na Kvarneru i u Istri djelomično smanjenje na oblake. U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša, mjestimice i poneki pljusak. Puhaće je slab do umjeren, ponegdje jak, istočni vjetar. U Rijeci je 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

E sad ćemo pustiti ovu Taylor Swift da otpjeva novu pjesmu na prvom mjestu top liste, ali evo kaže još jedna sitnica da je u Poreču održan panel gdje se kaže u glede umjetne inteligencije, kaže korištenje umjetne inteligencije je postala rutina za veću građana, za većinu građana, no malo ih je koji su je spremni i platiti. Ma nije moguće. Što sve može, može li ta umjetna inteligencija, kad dođeš ti na parking, kažeš evo tu sam, ajmo nađi mi mjesto negdje, e ako je to onda smo spremni i platiti. Taylor Swift, rekao sam, nulti pacijent, nije ni čudo da je na nultom mjestu BBC-eve top liste, inače poharala je, očito izdala novi album, poharala svjetske top liste, ajmo čut nultog pacijent, Patient Zero.

Patient Zero, Taylor Swift, a samo prva mjesta na početku, naravno, smjene za vas na Radio Rijeci, a ja više neću više čitati ove vijesti iz protesta, jer postali su koni, imam nešto zanimljivo, bi ti imao nešto reći, što, neću ti reći. Tako je vijest, kaže da je više od polovice igrača, a njih je preko 1600 igrača, trenera, službenih osoba koje FIFA služba za zaštitu na društvenim mrežama pratila tijekom mundijala, bilo izloženo uvredama na internetu. Ma nije moguće, je li Infantino dobio koju? Ko je najviše bio izložen, kažu Francuzi. Više od 18.000 slučajeva, 33% rasizma, najviše, onda homofobija i tako dalje. Englezi su bili drugi, a koji su bili Argentinci? Tek treći su bili Argentinci, nevjerojatno. A oni su najviše bili vrijeđani zbog imidža povlaštenosti, a Norveška je bila izložena količini prijetnji značajno nakon što je izbacila Brazil. Prema tome, nemam i Brazil izbacivati, jer odmah je frka neka. Jedan igrač je, kažu, bio meta više od 10.000 uvredljivih poruka. 40% rasizma, a ostalo homofobija, seksizam i transfobija. Ali ne kažu koji je to igrač, ali očito da nije onaj Paredes koji bi zaslužio, recimo, najviše. Ko je zaslužio da ga odsviramo i danas? Oni koji su već peti tjedan na prvom mjestu hrvatske top liste, a to su Jasna Zlokić i Jakov Jozinović. Oni su ljudi poput nas.

Pizza Party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.com.

0: živote, zato što živimo kuhinje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izbajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
4: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja. Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.

0: let me give you something za nagradu što ste bili dobri ovaj tjedan i slušali Radio Rijeku, jer ove pjesme dup, dup, dup, dup, dup, dup, to je sve to ok, ali zanimljivije je recimo dobiti besplatnu ulaznicu pa za nekakav prvoligaški susret recimo, pa da vijamo za naše, recimo za naše košarkaše, recimo za Kvarnerce koji će u nedjelju pobijediti Dinamo, već vidim unaprijed na Zametu u podne i po, da vidimo ko je zaboravio kupiti kartu, ko je zaboravio da je utakmica. 210777 imamo izvrsno rješenje za osvježenje za vas u nedjelju, recimo stavite ručak kuvat, može neka teletina, to se dugo peče, taman skočiš do Zameta, vratiš se nazad besplatno i a ovo je gotovo. Da vidimo ko prihvaća moj predlog. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan vam želim. Može ono nedjelja post, pa onda taman ono se poklopi i odlazak na utakmicu.
0: Jel tako? Imate li ko?
1: Da, ono, bez ručka.
0: Bez ručka? Čekaj, negdje. Ručak poslije utakmice, jer ne možeš navijat sa punim trbuhom, jel tako?
1: Da.
0: Puni stomakom, dobro. Uzeli ste mi riječ iz usta.
1: Dobre.
0: Inače, ja volim jest, kako ne kaže. Ja sebi otkidam od usta da bi dobro jeo. I onda, eto, a volim i sport. I da ne...
1: Dobro, sam se pričao.
0: Avuća, znamo li ko igra?
1: Kvarder i ko ono?
0: Kogod ono, kogod dobit će Kvarder. Dinamo,
1: ma
0: Dinamo.
1: Da, za naše navijamo, pod sa pjume i
0: tako
1: to.
0: Tako je, no, Kvarner, Dinamo, podne i po, dvorana Zamet.
1: Dinamo.
0: Da,
1: super.
0: Da. Vidiš. Pa ne bi
1: super.
0: Ja vama dao nešto, neki
1: da,
0: ono...
1: Da,
0: špičkovina ili nešto tako, nema.
1: Kada je to u nedjelju?
0: Nedjelja, podne i po.
1: Odlično.
0: Malo prije dođete, evo, ime, prezime?
1: Tonković Boris.
0: Boris
1: Tonković.
0: Boris Tonković, dobro.
1: Tako je.
0: Tonković Boris i dvije ulaznice na vaše ime. Da, da blagajni.
1: Odlično. Odlično.
0: Eto, ajde, živjeli.
1: Puno vam hvala, ugodan dan.
0: Puno vam molim, ajde, živjeli.
1: Bog.
0: Nije samo Boris Srećković koji će staviti teletinu peć u nedjelju, skočit na Zamet i kad se vrati, ruča gotovo. Možete i nama donijeti. Pazi, a putem slušate u autu Radio Rijeku, normalno. I jedina pauza kad ne slušate je tih ono, uri i po koliko traje utakmica, da vidimo ko je još takav Srećković. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
2: Evo, znači, ja ću stavio kao teletin do peći i idem na utakmicu.
0: Odlično, dobro je. Vama utakmica, teletina nama. Može.
2: Pošteno, znači.
0: Kaže,
2: kako bi se rekao onoga kao Zora Rudi, dan se dijeli, a dalje nećemo.
0: Ne, kako rekao, nama bar jedan komad, kaže, koje jezike ove, voliš najviše, meni je najdraži Teleći, ovo, a može, Amuća, ime, prezime?
2: Evo, onoga, ja sam Ervin.
0: Ervin?
2: Ervin Mavrinac.
0: Ervin Mavrinac, ima li Ervin povijest koga sa sobom?
2: Imam, naravno.
0: Onda povedite.
2: I on, hvala, super.
0: Eto, i onda vam zahvali, eto.
2: Može.
0: Kaj, čekaj, ko igra?
2: Pa igra Dinamo, zato sam i rekao da Zora Rudi da se bije.
0: Znači vi da vidite za Dinamo, dobro je.
2: Ne.
0: A ne?
2: Ne.
0: Ma dobro je da navijate, što ima veze. Mi smo ovdje, kako se ono
2: samo
0: kaže?
2: Pjume, samo pjume, forca pjume.
0: A, naravno,
2: pa, dobro, ali ja mislim da bi me i oba dva sina zadavila. Jer evo, svi smo za Rijeku, evo idu u nedjelju oni ujutro u Koprivnicu, tako da samo Rijeka.
0: Bravo. Znači, vidi, cijela familija. Vi znate da je ovo provala u stanove u Rijeci. Sad su svi čuli da vas neće biti u nedjelju.
2: A ništa ne idemo. Ostajemo doma.
0: Dakle, ako si mlad, lupež i voliš sve što vole mladi, googlaj Ervin Mavrinac, prazan će mu biti stan u nedjelju. Da važite.
2: Dobra.
0: Ervine, na ulazu dvije karte za naše ime. Ajde, živjeli.
2: Može, hvala, ugodan vikend.
0: Ajde, živjeli. I sad ću vam samo reći dvije riječi na kraju. Kvarner. Kao, nedjelja, podne i po, Kvarner Dinamo, dvorana Zamet, na Vali.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Draga djeco, u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada na ljetnoj pozornici čeka vas opatijski dječji vikend s nevjerojatnim avanturama. Roli park, veliki napuhanci, stem otok, poni, kids disco, radionice, igraonice, plesanje, pjevanje i dječje predstave. Poziv grada Opatija i festivala Opatija za dječji vikend se ne propušta.
3: Stigao je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir Tilsit 4,89 €, pileći file 4,89 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Cosa viene?
1: Evo, Sjena, Spiro nam je pjevala u očekivanjima, sad će nam izrecitirati Igor Horvat što možemo očekivati od vremena. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. A evo, recitacija je jednostavna u stvari. Naime, danas i sutra još ovako možemo reći pravo jesensko vrijeme. Dakle, uz povremenu kišu, oblake, a eto, kao i danas, bit će i sutra tu i tamo, eventualno, pogotovo prije podne tih sunčanih razdoblja. Međutim, u poslijepodnevnim i u večernjim satima ipak se šanse za kišu, makar na dijelu područja, povećava. Kao i sve ove dane, najizglednija je ta kiša u Gorskom Kotaru, te u Lici sutra. A danas, eto, kako gdje, negdje je palo više, negdje malo manje, bilo je pljuskova s grmljavinom, doduše i u ovom trenutku je jako šareno, dakle ima i pljuskova i nešto laganije kiše na dijelu područja, a ima i sunca, osobito na dijelu Kvarnerskih otoka te na dijelu Istre. Tako da šareno je, nestabilni uvjeti još prevladavaju sutra, a onda u nedjelju dolazi do, makar do djelomičnog razvedravanja, ali uvjeti postaju stabilni. Nema više oborina, okrenut će na buru već u noći sa subote na nedjelju. I onda nas prati, a čini se gotovo cijeli idući tjedan, puno stabilnija situacija uz pogotovo u početku nešto bure, a i puno sunca. Temperatura zraka bit će ipak nešto niža nego prije ove promjene vremena, ali ne drastično. Dakle, i dalje ćemo se moći, prilično sam siguran, bit će dosta i kratkih majica, osobito onako tijekom dana. Tako da, eto, danas i sutra još uvijek jesen i onda se možemo reći ako vraća jedno kasno ljeto, ali uz mrvicu nižu temperaturu zraka nego što je to bilo prije promjene vremena. I dalje smo pod utjecajem ciklone koja se nalazi nad Baltičkim morem. Dugačka hladna fronta formirala je dženovsku ciklonu koja se sad, možemo reći, premješta iz smjera Italije prema Jadranu i još će dva dana definitivno utjecati na vrijeme na području čitave Hrvatske. A već smo joj opisali situaciju, prilično je šareno, ima i sunca, ima i kiše, puše istočni vjetar na najvećem dijelu područja i to slab do umjeren, ponegdje čak i jak, dok je na granici sjevernog i srednjeg Jadrana još uvijek prevladava, odnosno na gotovo ostatku cijelog Jadrana prevladava jugo. Tako će biti manje više i sutra dok ne okrene na buru u večernjim satima. Temperatura zraka u 14 sati u Rijeci 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a u proteklih 6 sati, odnosno od 8 do 14 u Rijeci je izmjereno novih 12 litara kiše po četvornom metru. Parg, temperatura zraka u 14 sati 10 celzijevih stupnjeva, Delnice i Zavižan 11, Plitvička jezera 12, Ogulin 14, Kukuljanovo 17, Gospić 18, Rijeka i Bakar 19, Opatija 20, Senj 21, Mali Lošinj, Malinska, Pazin, Svjetionik, Porer, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 22, Crikvenica i Svjetionik, Sveti Ivana Pučini 23, Poreći, Pula, Gradska postaja 24, Rovinj i Rab 25 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1016 i 1020 hektopaskala. Skala, dakle, polako raste, polako jača utjecaj grebena i anticiklone sa zapada, ali sutra još uvijek dominira u stvari ta ciklona nad Jadranom, tek od nedjelje, rekli smo, ponovo sunčano i stabilno. Tako da danas do kraja dana i dalje šareno, dakle, bit će tijekom poslijepodneva još na dijelu područja nešto sunčanih razdoblja, ali bit će također i kiše te pljuskova. Prati nas slab do umjeren, ponegdje jak istočni vjetar na dijelu područja, na manjem dijelu područja i jugo, more malo i umjereno valovito, a sutra govorimo o umjerenom do pretežno oblačnom, umjereno do pretežno oblačnom vremenu. Povremeno je moguća kiša te poneke pljusa s grmljavinom, većinom se to očekuje sredinom dana i tijekom poslijepodneva i to osobito na području Gorskog Kotara i Like. Prije podne su u Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje još i jugo, a krajem dana vjetar u okretanju.

0: Na Buru more će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka dosta slična ovoj današnjoj. U nedjelju u prvom dijelu dana postupno razvedravanje, bura slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima i temperatura zraka bez promjene ili čak zbog više sunca i u blagom porastu. U ponedjeljak i utorak slična situacija, dakle dosta sunca, malo niža temperatura zraka, još će nas pratit bura i čini se da nas većinom sunčano vrijeme i stabilna situacija prati do kraja idućeg tjedna.
1: To, Igor, ovo je bio monolog, a ne recitacija.
0: Kako? Pa dobro, pa i recitacija je monolog.
1: Generacijski. Dobro je, kažete, bablje ljeto, ja kažem, sve što od babe dođe, dobro je. To su najbolje stvari. Hvala Igore i do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Kraš mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Ti oklas, ne lupe figu se pe.
10: Amar Bukvić.
11: Oto imperiju romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
11: Sisnevi.
10: Slavko Sobina.
11: Maga, esaj.
10: Marko Cindrić.
11: Vandike romane!
10: I Dragan Despot.
11: Iranus, Sanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl u usponu za Radio Plecijan. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. U Hrvatskoj danas nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu, više osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar i sastavljena CIOS grupe Petra Pripuza, koja vodi konzorci kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici gradsko-komunalnog društva Senj Snježi Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je navodno i tehnički direktor. Istraga se navodno širi na još jednu osobu u kojoj se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za Benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će se znati hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode. A evo što kaže gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak, koji je otkrio aferu s odlaganjem opasnog otpada na smetlištu iznad Svetog Jurja kod Senja, a koji je od direktorice senjskog komunalca zaradio prijavu za klevetu i obmanu javnosti.
2: Institucije rade svoj posao. Ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morati proširiti ta istraga. Či već su tri ročišta odgođena od strane direktorice Tomljanović, iz ne znam kojih razloga. Nešto je bilo njezini razlog, nešto njezine odvjetnice, tako da već tri ročišta nisam uopće bio. Samo su bili na prvom ročištu, kad je u stvari trebalo biti neko mirenje, gdje je ona meni ponudila, ako se ja ispričam javno i rečem da to nije istina, da će ona odbaciti protiv mene optužbe. Ja sam rekao, ne dolazi ovdje, ja se nemam kome ispričavati, jer sve što sam rekao stoji iza svojih riječi. I što se to danas i pokazalo, da sam bio u pravu 100% što se tiče opasnog otpada u Svetom Jurju.
0: Oporba nakon ovih uhićenja proziva HDZ, traži odgovornost premijera i vlade, a otvara se i pitanje sudbine gotovo 11 milijuna eura vrijednog posla sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju među ostalima dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
3: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
4: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
3: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, učila je Sandra Benčić iz Možemo.
5: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
3: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upire u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, kojega je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
6: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
3: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju u rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
3: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem, taj problem i rješavati?
7: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
3: Poručila je ministrica koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
0: Policija je danas primila dojavu iz Riječke ekonomske škole Mije Mirkovića o prijetnjama jednog učenika, te je uputila na mjesto događaja policijske službenike. Učenik te škole putem društvenih mreža prijetio da će počiniti masakr i spominjao pištolj. Učenici i učitelji nisu evakuirani iz zgrade škole. Iz policijske uprave Primorsko-goranske Svemirka Mijačić.
8: Danas oko 13 sati policija je zaprimila dojavu djelatnika jedne srednje škole u Rijeci o prijetnji. Radi se o osobi koju je policija vrlo brzo pronašla nakon toga i privela u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje. Nitko nije ozlijeđen, radi se o prijetnji upućenoj na jednoj od društvenih mreža.
0: Dovršetkom dokaznog postupka iznošenjem obrane optuženog Marka Smažila na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, a izricanje nove nepravomoćne presude bit će u četvrtak 15. ovog mjeseca. A nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica, država uvodi novi pravni mehanizam za postupanje s osobama koje su i nakon odslužene kazne vrlo rizične za sigurnost građana. Vlada predlaže poseban zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem. Dodatno za naglasiti je da se osniva sama posebna ustanova koja će biti fizički sadržajno odvojena od samog zatvorskog sustava i sa osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim nadzorom.
0: Idemo u svijet. SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti, jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u SAD-u s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre. A koji su prijedlozi najizgledniji, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Nagradu je osvojila za napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Pillay je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južne Afrike, Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedavala nezavisno međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mijanmar optužen za genocid. Vraćamo se sada u Hrvatsku, za čije gospodarstvo razvoj Riječke luke od iznimne važnosti, a porast prometa od 60% u odnosu na prošlu godinu znači snažniju ulogu Rijeke na europskoj prometnoj karti. Nakon što smo odradili veliki zadatak u cestovnoj infrastrukturi, preostaju nam investicije u željezničkoj, kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uoči početka konferencije Blue Economy Kvarner, koja se danas održavala u Rijeci.
10: Mislim da je to vrlo aktualna tema, prije svega što je riječki prometni pravac, konkretno Riječka luka, u posljednjih nekoliko godina učinila iznimne iskorake i u gradnji novih terminala i činjenici da je teret u luci Rijeka danas, evo ove godine smo imali povećanje u 60% odnosu na prošlu godinu, mi smo pretekli luku Trst, to su velike stvari, to je za hrvatsko gospodarstvo i razvoj Riječke luke veliki doprinos naravno. Naša zadaća je izgraditi što prije prugu prema Zagrebu, budući da je cestovna infrastruktura u cijelosti završena, mi ćemo ove godine imati otvaranje i kompletno Istarskog ipsilona, evo i za nekoliko dana počinje gradnja autoceste prema Žutoj Lokvi, ali ono što nam ostaje to je željeznica, da bi u potpunosti onda riječki prometni pravac zapravo bio izgrađen, da bi bio kompletiran i naravno s pogledom na Krk koji je novi terminal i nešto što nam isto tako slijedi u sljedećim godinama.
0: Kvarner je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 17 milijuna i 600 tisuća turističkih noćenja, što ga svrstava na treće mjesto iza Istre i Splitsko-dalmatinske županije. U Hrvatskoj je u istom razdoblju ostvareno 20 milijuna i 100 tisuća dolazaka te 104 milijuna i 900 tisuća noćenja, što je 2% više dolazaka i 1% više noćenja nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije, a slijede Austrija i Poljska. Pozitivan trend nastavljen je i u rujnu, javlja Hrvatska turistička zajednica, kada su na nacionalnoj razini dolasci i noćenja porasli za 3%. Kvarner je i u rujnu bio među tri regije s najviše ostvarenih noćenja. I pred kraj podsjetimo, obnovljeni prvi paviljon Riječke tržnice otvorio je svoja vrata građanima. Uz bogat zabavni program koji se priprema tijekom cijelog vikenda, posjetitelje očekuju ugostiteljski objekti i trgovine. Paviljon će biti otvoren svakoga dana od 8 do 23 sata, a petkom i subotom od 8 sati do 2 sata ujutro. Obnovljeni prostor zamišljen je kao novo mjesto gastronomije, kulture, zabave i druženja u središtu Rijeke. A mi smo ovime došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Davor Margan, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
11: Sport.
0: Ivan Ribarić.
12: Novo kolo nakon 3 tjedna stanke u domaćem prvenstvu večeras od 18 sati u Velikoj Gorici otvorit će Gorica i Rudeš. Podsjetimo, Rijeka će svoju utakmicu na gostovanju kod Slaven Belupa igrati u nedjelju od 18 sati uz prinos u našem programu. Na drugoligaškim terenima Opatija na Kantridi od 15.30 dočekuje Kustošiju. Hrvatske nogometašice u dodatnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u prvoj utakmici večeras u Puli dočekuju Island. Dvoboj na stadionu Aldo Drozina igra se od 18 sati i 45 minuta. Vaterpolisti Primorja ovoga vikenda u Podgorici sudjeluju na kvalifikacijskom turniru Eurokupa. Prvu utakmicu Primorjaši igraju od 18 sati protiv Španjolske Terase.
13: Prognoza vremena. Igor Horvat.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom Kotaru i Lici. Prije podne su u Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 14 i 19, unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom Kotaru i Lici između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.
15: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

3.25, slušate Radio Rijeku, a vjerojatno pratite i društvene mreže i pratite portale, pa ste onda vjerojatno i vi dobro informirani u današnje vrijeme, a loše vijesti posebno se još brže šire. Dakle, umjesto o vjenčanjima, mi ćemo sad opet to predstojećim sprovodima. Svi su portali objavili vijest da je umro Goran Bare u 62. godini života. Nije uspio odraditi svoj posljednji koncert, na njemu mu je pozlilo. Poslije mu je navodno bilo malo bolje, ali eto, nažalost, kako to biva, tijelo nije izdržalo. Dakle, napustio nas je Goran Bare. Mi za ovu prigodu, umjesto onih velikih hitova, biramo jedan sa znakovitim naslovom, Noćas prelazim rijeku. Nažalost, u ovom slučaju riječ je o rijeci Styx.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
2: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
4: Tri karaktera.

0: Tražiš pouzdano rabljeno vozilo? Neka tvoj prvi izbor bude Auto Hrvatska. Čekate preko 400 provjerenih rabljenih vozila s jamstvom uz povoljne uvjete financiranja. Servis, prodaja i otkup vozila. Sve na jednom mjestu. Gdje smo? Na Čavlima. Bujanovo 6 u sklopu Mazda centra. Više na autohrvatska.hr i na 0800 1952.
1: Tvoje misto za ručak pun gušta, juneća prsa, 7,99 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta, te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: operatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: A u Haku mi pozdravljamo danas Nikolinu Lukić. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, petkom smo navikli da ovo izvješće Haka nešto duže traje u ovo doba nego radni dan.
2: Da, da, malo ćemo o današnjoj situaciji, a i onome što nas čeka. No evo, započet ćemo sa vremenskim uvjetima za koje možemo reći da nisu baš nužno najpovoljniji za vožnju, jer su kolnici i dalje mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Uz to, zbog temperaturnih oscilacija, ali i obilnijih oborina do kojih dolazilo prethodnih nekoliko dana, puno je veća i opasnost od odrona na cestama u gorskim predjelima i duže Jadranske magistrale, pa imajte to na umu ako ćete uskoro putovati. Osim toga, u ovom trenutku nema nekih izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća ili slično na širem riječkom području i ostatku Kvarnera ili u Istri, dakle po tom pitanju situacija je dobra, ali ima gužvi i zastoja i to na gradskim prometnicama i u zonama radova, osobito u zoni radova na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, to je Strupe, gdje cestari prijavljuju kolonu dugu 2 km. Zatim na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji gdje je kolona u smjeru Rijeke, a također i u drugim zonama radova, osobito na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, dolazi do zastoja i usporavanja. Podsjećamo sve vozače da je i dalje aktualna zona radova na autocesti A6, gdje se dakle između tunela pod Vuglež i tunela Javorova Kosa vozi dvosmjerno, jednim prometnim trakom u smjeru Rijeke i jednim prometnim trakom u smjeru Zagreba. Tako da, s obzirom da nam, da nam dolazi vikend, očekujte zastoje, dakle i u smjeru Rijeke i u smjeru Zagreba tijekom subote i nedjelje. Tako da svakako savjetujemo svima da prije polaska na put provjere kakvo je trenutno stanje u prometu, ali imajte na umu promjenu vremena koju nam vremenska prognoza najavljuje, dakle najavljuje se i bura, moguće je uvođenje i zabrana za pojedine skupine vozila, pa svakako imajte i to na umu prije polaska na put. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i dalje je u prekidu katamaranska linija Zadar-Pula. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i siguran put.
1: Hvala Nikolina, mi vama želimo dobar ostanak.

0: 5'9 brown eyes.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo. Šimi, šimi, šimi ja, kako je rekla ova pjesma, odmah me posjeti na babu, stalno sam nešto u vezi babe. Mene baba znala za šimija, ali ne, to je za neku drugu priču, za ovu današnju priču, što ima novoga na cestama, otkad smo se čuli s Nikolinom, pa ima da je na A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona duga 2 kilometra, sine, 2 kilometra. A na A6 imamo vozilo u kvaru u tunelu Javorova Kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke. Tamo se vozi jednim prometnim trakom ili zona radova, dvosmjerni promet. Ograničenje je od 40 na sat. Ima još problema po zemlji, ali to je sve nešto dalje od nas. Dalje od mene, dalje od nas, bliže od nas, bliže nama, što se danas događa. Najavljivali smo, pa se to i događa danas u HKD-u, zabranjeno pušenje, onaj njihov legendarni neuštekani koncert. Imali su ga već u ožujku i budući da je rasprodan kao bio, kao i po ostalim gradovima u Hrvatskoj, imamo reprizu danas, dakle u 20 sati HKD zabranjeno pušenje Unplugged. Meanwhile, u isto to vrijeme, dakle, Palah, imamo Periskop, Zuzana Psotkova i kolektiv iz Slovačke predstavljaju Human, naizgled zabavna znanstveno-fantastična priča o plešućoj izvanzemaljskoj invaziji, postupno otkriva ozbiljnija pitanja kolonijalizma, kulturne asimilacije i granice između pomoći i nametanja vlastite volje. Svaka sličnost s Orsonom Welsom je potpuno slučajna. Evo nešto lijepo, nešto graciozno u HNK Ivana Plemenitog Zajca, 19.30 u okviru programa konzorcija KHNK. Gostuje balet iz Splita, HNK Splitskoga, sa remek-djelom klasičnog baleta Slavnom Žizel u režiji i koreografiji Mirne Sporiš Mijani. A u Gradskom kazalištu Lutaka u 18 predstava Slatke riječi redateljice Mateje Bizjak Petit. Predstava je za uzrast 3+, znači Davor i ja možemo, na granici smo. U Kulturnom centru Kalvarija u 20 sati imate Autotrole i mi, peti nastavak hit komedije sage o Autotroleu. Jači su nego Roki i Umri muški. Gdje sam ono vidio negdje da svira, evo ga, koncert gradske glazbe Trsat u 18 sati na vodospremi Vidikovac na bulevardu u parku Ive Lole Ribara, koncert gradske glazbe Trsat. Art kino, znate da ima ciklus filmova Andrzeja Wajde, danas Nevini čarobnjaci u 18, a u 20 sati utakmica dokumentarac Juana Cabrala. I last but not least, Pogon. Dakle, danas tamo nastupa pet riječanki koje već 10 godina djeluju kao vokalna skupina Sonas. Predstavljaju veliku obljetnicu koncertom u riječkom Pogonu. Čini ih pet glazbenica, Neva Hero Čiković, Jennifer Fumić, Ada Hero Mikić, Ines Jakovčić i Lara Radošević Puharić. A nastupile su, ako se dobro sjećam, na kanconeticama, fiumanicama, tu pored našeg radijića, i ako se dobro sjećam, pobjedile su tu Jennifer Fumić i Sonas, pa poslušajmo.

0: nova cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Tri karaktera.

0: 0800 1952.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Draga djeco, u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada na ljetnoj pozornici čeka vas opatijski dječji vikend s nevjerojatnim avanturama. Roli park, veliki napuhanci, stem otok, poniji, kids disco, radionice, igraonice, plesanje, pjevanje i dječje predstave. Poziv grada Opatija i festivala Opatija za dječji vikend se ne propušta.
3: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica pola kile €79 i limun kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek odakle.

0: Taksi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info.
8: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
7: Privredna banka Zagreb.
9: HR Mreža. Oglasi.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba, USKOK ih sumnječi za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja je tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković o tome kaže.
1: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koje su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažil je iznosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svojem stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelj žrtve zamolio je za oprost. Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu bez svijesti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan, a ti još plačeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu u životu i glazbi. Prošao je teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Krajem prošlog mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro. Iz našega kraja, u Centru za posjetitelje Poklon u Parku prirode Učka danas počinje jesenski ciklus popularno-znanstvenih predavanja Znanost na poklonu. Prvi gost je pisac i promicatelj kulture hodanja Edo Popović, koji će od 18 sati govoriti o odnosu čovjeka i planine. U razgovoru sa Željkom Žarakom bit će riječi o planinama, hodanju, prirodi, okolišu i potrebi njezina očuvanja. Posjetitelji će moći i kupiti Popovićeve knjige.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
3: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne su u Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 14 i 19, unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 celzijevih stupnjeva.

0: 5, 11, 5, 12, nismo djeca, kako ko? Imamo i djecu koja postanu ljudi, pa onda pjevaju s onima koji su već bili ljudi kad su oni bili djeca i tako dalje. No, da vam ovo ne zvuči previše zamršeno, mi zovemo čovjeka koji će nam otpetljati ovu enigmu, a to je Goran Kara. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, pozdrav svoj ekipi u studiju, svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Evo, a Gorane, ovdje smo se sastali na ovom mjestu, jel, zbog nekog drugog cilja i svrhe, ali ne možemo ne prokomentirati.
1: Da, upravo sam te ja reći. Teške boje i lakati do uša. Gorane Bare, imenjače.
0: Da.
1: Čak i mlađi od mene, jel o tome riječ, jel tako?
0: A tako, da, to sam
1: htio reći. Evo, da, baš eto. Pravi onaj jedan rocker sa, nije sa sunčane strane ulice, kako vidimo. Majke, sjajan bend, neponovljivo. I toliko pitanja koje on postavio svojim pjesmama i toliko, ja se nadam da mu je sad odgovoreno na sve.
0: Da, možeš reći on spada u, zapravo možemo to sad već reći, u one ljude koji su zapravo svoj život pretvorili u to, u tu umjetnost, u taj život, jel?
1: Ostavio je iza sebe takve pisme, mora biti da opravda ih je svojim životom, ću reći uvjerena istinitošću svoga života, koji je najteži vjerovatno njemu samome bio. Ali sad je vrijeme za slaviti ono što je napravio i što je ostavio iza sebe.
0: Eto, da, dobro si to rekao. Pa mi ćemo se okrenuti sad vedrim temama, jel?
1: A teško da ćemo vedrim, ali ajmo nekima drugima. Jer ovaj dan je sasvim to i s punim pravom obilježen, neću reći zasjenjen, nego obilježen odlaskom s velike fac, moram reći, duše i čovjeka koji je stvarno donio jednu rijetku istinu u glazbi, eto tako.
0: Da, pa kažem meni, ako ćemo o tome kratko još meni padaju mi na pamet ti ljudi koji su ispada kao da je nemoguće živjeti, ući u legendu i doživjeti duboku starost. Pada mi, ne znam, Amy Winehouse na pamet, jel? Posebno zato
1: dobro,
0: što je
1: imaš,
0: ona...
1: imaš Dina Dvornika.
0: I Dina Dvornika, bravo, da.
1: Oko toga svega da. Skupa, makar ovih 61 godina od Bare je za rocker i za život koji žive već
0: su dugo.
1: Ozbiljne godine.
0: Kad smo kod tih ozbiljnih godina, evo...
1: Koji ja sam obnašam, evo, dragi ljudi, izvadimo se malo na trenutak, Gorane, puno pozdrava, a ja sam prije pola moga života, dakle prije 31 godine sam pivao u grupi Big Blue, oko toga smo se okupili oko ovih radio prijemnika. Bila je pjesma Priznajem i to je prvo što se iz ušiju slušatelja nekako slilo u srce. Ljudi su zapamtili pismo, ljudi su ona se svirala dan danas jako često je. I bila je rock hit godine. I onda ove godine kad sam se našao sa sjajnim pjevačem i isto tako karizmatična osoba, vrlo, Marko Kutlić, na Zagrebačkom festivalu, Marko mene pita bi li ja njemu bio u goste na koncertu u Splitu, pazi, molim te. Ja govorim, svakako, a šta točno? A on govori, Vagabunda. Ja govorim, može, ali moraš ti meni doći. Pa kada je tvoj koncert? Moj je prije. I mi smo imali koncert 5. lipnja u Splitu, koncert se zvao ćeš doći. Jedan od gostiju je bio Marko Kutić, pita mene, Marko, šta ću pivati? Ja govorim, pa priznaj mi, šta ćemo drugo? Taj trenut je palo na pamet. Mm-hmm. I sad, kako ovih dana smo slagali malo to, snimali smo i audio i video sa koncerta koji je bio stvarno odličan koncert. Kad smo vidjeli kakav je ispak kvalitet svega toga skupa, ja govorim, namo staviti ovo, neka ljudi vide da pisma, u stvari, pravo da ti reći, evo ti jedna misija. Nisu se još svi poljubili u tu pjesmu koju se trebaju poljubiti. Tako da se ne dao umirati čovjeku koji je vršnjak, jer se Marko Kutlić rodio 95. godine kad je pjesma izašla vanka. Tako da imamo tu jednu premosnicu, ja sam u ovoj pismi, kako se kaže, punac ili sve.
0: A molim te, daj mi, bypass se kaže, to je hrvatski, govori hrvatski. Aha. Ne premosnica.
1: Bypass,
0: bypass, dobro, bypass, dobro. Bypass kaže.
1: Premosnica. Sad mi puna usta od hrvatskog Lajićevog.
0: I što ti je rekao, kao dođe, skini papuče i došetaj mi do kao gost na koncert.
1: Ma mogu ti reći da neki dan je to i bilo. I sad ima jedno 4-5 dana sam uzvratio to gostovanje. Bio je, i sad pazi mene. Ja govorim, to je večeras u Antika. U stvari ne, ja sam Antik, a klub se zva Fabrik. I bili smo tamo, otpivali smo i Vagabunda i priznajem i bilo je stvarno jako, jako lijepo. Marko ima isto jednu, kako bi rekao, jednu osobnu težinu koja pomaže glasu da ga ljudi dožive na jedan istinit način i na kraju krajeva i njegov život je također već, jako je mlađih godina, prošao je već i uspone i nizbrdice, ali samo to i čini život. I zapravo u momentima kad si nizbrdo, tu se karakter i gradi i tu se sve to događa što se treba dogoditi. Tako da je on s tim svojim, smije li se na radio Rijeci reći šta se misli stvarno ili se ili mora ipak birati riječi.
0: Na radio Rijeci se mora reći što se misli stvarno.
1: Ok, onda ćemo reći ovako, on ima on jedan pravi muški neobrijanih nogu, neprskani glas.
0: A bro. A ja sam mislio da možemo reći da je on baš ono vagabundo, na neki način.
1: A on je vagabundo, svakako, gledaj, svi smo mi osuđeni na tu ko se bavi glazbom. Putovat sa pjesmom i za pjesmom ima friči, ako je to tako. I meni je veliko zadovoljstvo kad vidim da pjesma prevazilazi generaciju, jer je to... Zapravo nama pisma ne da puno ni ostariti, nego prije što ostarimo, obično umremo. Bez obzira u kojoj godini. Ali pisma ostane za nama.
0: Bitno je da živiš, uredno je da umreš zdrav. To je bitno.
1: Znači, pravo rečem...
0: Ne baviš porucima, ono. I to.
1: Bitno je što ostaviš. Znaš šta, ima jedna stvar. Neš poni sa sobom što si uzeo, nego što si dao.
0: Bravo.
1: Pripazi malo.
0: A slušaj, evo tebi nešto porazno za tebe. Jesi spreman? Možeš primi karika.
1: Ja ti, strišo.
0: Ja ti busam. Pazi, ajde, mi dole kažemo bato, viš, mi na jugu kažemo bato. Bio je kviz, ne znam ti to neko rekao, on je potjera, ja mislim, jel? I ono kad ona brzo potezna pita, ko je bio vokal grupe Big Blue? Pojma ne. Naravno, ja ispalim, naravno, ko moji klinci isto gledaju, ne znaju.
1: I gledaju se u čuđenju.
0: Da, pazi, Goran
1: Karan. To je bilo prošlo milenijum.
0: Znači, svi znaju za Gorana Karana, ali ne znaju za Big Blue. Što znači da si zaživio u narodu, evo, barem to je utišno.
1: Ako ne znaju možda poimenično za Big Blue, znaju bar da pričinke pisme koje se vrte dan danas i koje su postale kao, to smo dobro radili. Tako da, 7 godina ipak to.
0: Evo, jedna od njih je i ova, koju ćemo sada čuti, dakle...
1: Neslužbena himna Ministarstva unutrašnjih poslova, a od nedavno i USKOK-a. Jesma, priznaj mi.
0: Dobro, ipak završavamo. Ako se ne varam, za pola minute te zovu s televizije. Javi
1: svako
0: se.
1: Svako dobro, čujemo se. Ajde, živio. Pa neki put kad doješ uspjeti da izražemo.
0: Obavezno. Ajde.
1: I nemojte više reprezentaciju izvati.
0: Jel onoga Antika da izađu?
1: Fabrik,
0: Goran Karan, Marko Kutić, priznaj mi, ajde, živio.

0: go.
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja. Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
6: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
7: Bok rijeka, ja sam Loja iz benda Grey Noise i 23.10. vas pozivam da dođete na prvi koncert naše turneje u Palahu uz bendove Klapane Out of Civilization i poslušate naš najnoviji single Animosity. Vidimo se!

I knew it, da ćete sad reći, ba dobro, nije taj sad voditelj, ovaj, što sad, što se sad ne javlja, pa evo, prelistao sam malo naslove, bolje reći, ne, tekstove, što se sve izdogađalo, od kad smo se čuli zadnji put s informacijama, evo, pronađene su dvije slike Piero Gista Renoira, vrijedne milijune dolara, ukradene prije mjesec dana iz muzeja na Francuskoj rivijeri. 6 osoba je uhićeno. Bilo je to u mjestu Cagnes-sur-Mer, rano ujutro 8. rujna. Znate Cagnes-sur-Mer, ne? Ujutro 8. rujna u dvorište su ušli izrezavši rupu u ogradi muzeja i u zgradu provalili kroz prozor. Dok su bježali, maznuli su i druge dvije slike mlađeg sina Claude Renoira, Madame Pichon i Coco Chita. Zamislite da je Coco Pichon, ne, Madame Pichon i Coco Chita, ali su im ispale u vrtu dok je policija ganjala kad se alarm oglasio, pa tako vjerojatno su rekli, pusti ovo, to su slike mlađeg sina, uzmimo mi ovog starijeg Renoira slike i sad je sve pronađeno. A ona vina koja smo spominjali, jel, Antinori, to se još traži. Kad smo već ovako otmjenom ambijentu, onda možemo i priopćiti da je Andrew Mountbatten Button Windsor, mlađi brat britanskog kralja Charlesa, primio 302 tisuće funti. Zašto? Dobio na lotu? Ne, ali ko da je dobio na lotu? Odrekao se prijevremeno korištenja svoje rezidencije 50 godina prije nego što istekne rok, ali vjerojatno su ga prisilili na to, budući da ga je, da mu je prošle godine brat Charles oduzeo titulu princa i prisilio ga da napusti svoj dom u Windsoru, dok se kraljevska obitelj nastojala distancirati od skandala, znate već, povezanog sa zloglasnim Epsteinom. Wow, prisili me i daj 320.000 funti, može. Breathe me in, breathe me out. A gdje će sad jadni Andrew živjeti? To je meni. Gdje će on sad noćas prespavat? A znamo već gdje će biti naš Livaković na sljedećoj utakmici. Najvjerojatnije, dakle, trener Barcelone Hansi Flick rekao je da bi se ozlijeđeni Joan Garcia, dakle prvi vratar Barcelone, mogao vratiti već sutra protiv Getafea, a time bi naš reprezentativac preselio gdje je prije bio na klupu za pričuve. Tako da imamo sjajnu repku s igračima koji igraju u najsvjetskim svjetskim klubovima, ali tamo ne igraju. Ili igraju sa skraćenom minutažom, kako bi rekli, pa je to opet na neki način problem.

0: e qualche buona scusa. Ma pensa un po'.
1: Stupida fortuna, sfortuna, za nekoga je i fortuna, evo, na primjer za Bolonju, ona je besplatno dobila 36-godišnjeg, besplatno, bez oštete, jel? Mateo Darmian, 36 mu je godina, zadnje što znamo igrao je za Inter, i to je igrao za Inter od 2020. ali istekao mu je ugovor i ko će ga sad sa 36 godina, a nije Perišić ni Luka Modrić, ali je reprezentativac, bivši do duše. Dakle, od sad pa nadalje i u buduće Darmian igra za Bolonju.

Draga djeco, u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada na ljetnoj pozornici čeka vas opatijski dječji vikend s nevjerojatnim avanturama. Roli park, veliki napuhanci, stem otok, poni, kids disco, radionice, igraonice, plesanje, pjevanje i dječje predstave. Poziv grada Opatija i festivala Opatija za dječje.

0: 2,35 €. Више на Euro-Spin.hr. Pametna kupnja Euro-Spin. 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 13. listopada uživaj u D-utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u trgovinama Ferivi i Milleru, 15% u Konzum web shopu i Pet Center trgovinama, 20% u Svijetu medija, do 25% popusta u Lesnini, 30% u trgovinama Naš dom te 40% u optici Jojo. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.

0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima je poznati zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar iz sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: A na Županijskom sudu Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Verak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažili je znosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svom stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koje ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelj žrtve zamolio je za oprost. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u podne prosvjedovat će na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena i poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, umro je u 62. godini života. Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene i Budi ponosan. Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio. Jedna obavijest na kraju, toplinski sustavi Energa spremni su za isporuku toplinske energije, a korisnici mogu prilagoditi početak grijanja potrebama za svoje zgrade putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika u bilo kojem trenutku. Za dodatne informacije korisnici se mogu obratiti Energu na adresu grijanje@energo.hr ili pozivom na besplatni telefonski broj 0800 353 040.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
4: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne su u Istri na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, krajem dana vjetar u okretanju na buru, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 14 i 19, unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 19 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 celzijevih stupnjeva.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Pizza party u vašoj novoj Nolte kuhinji. Akcijske cijene Nolte kuhinja i poklon kupcima. Electrolux peć za picu. Pomoću VR tehnologije prošetite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Brdo kulture, šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 € Više na Eurospin.hr.

Evo ga, teško je danas i započeti emisiju nakon vijesti koja nas je zadesila prije nekoliko sati. Goran Bare, jedna od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo 62. godine života, voljeli ga ili ne, izgubili smo velikog glazbenika, beskompromisnog autora koji je uvijek imao upečatljive koncertne nastupe. Ova vijest nas je sve zatekla, pa kao voditelj ove emisije najmanje što mogu cijelu je posvetiti možda i zadnjem istinskom rockeru Hrvata. Tek sada nakon njegovog odlaska možda shvatimo koliko su Majke bile bitne za ovu našu malu rock scenu u sredini punoj treša i neokusa. A nakon Shearwater, Brown House i Bobby Lee iz drugi petak u listopadu vodi nas u Škotsku te američke države Wisconsin i Vermont. Tu su nam redom sa novim zanimljivim uracima Teenage Fan Club, zatim Slow Pulp i Greg Freeman. Puno je novih singlova poput M83, Mogwai, Magic Wands, Placebo, Lambrini Girls i ostalih. Slijedi nepunih dva sata čiste energije, distorzije i tekstova koji imaju što za reći, bez cenzure i uljepšavanja prava, alternativa onome što čujete svaki dan. A imamo i zanimljiv glazbeni blok sa novitetima iz Australije, u režiji da bude sve okej, okay, sve tipke na svom optimalnom položaju. Tehnički prostor čuva Damir Milčić. Ja sam Mladen Stipanović i vodim vas kroz ovaj novi 374. alternator. Kao što sam najavio, idemo skroz dolje ispod po globusu, ili kako su to oni sami najbolje nazvali, idemo Down Under gdje nas čekaju zanimljivi autori.

Radio Free Alice, nakon mnogobrojnih singlova i istoimenog EP-a iz 2023. Evo konačno su dočekali prvi album koji izlazi 30. listopada za Atlantic Records. Ako nekoga zanima, trenutno su na turneji po Europi, 6. i 11. u Berlinu, 7. i 11. u Hamburgu i 8. i 11. u Kolnu. Humanitarni album za War Child Australia Forever Young uključuje i ovu obradu velikog australskog benda The Triffids, Wide Open Roads, albuma Born Sandy Devotional, a koji je obradio Temper Trap. Osim njih, na albumu će se djelovati i Paul Kelly, Missy Higgins, King Gizzard and the Lizard, Young Mechanic i mnogi drugi. I na kraju Australci The Church, koji su kao vino, što stari to bolji, Steve Kilby i društvo jednostavno ne staju i sa ovim novim singlom Sky and the Hill najavlju svoj 28. album u karijeri imena Lacuna, koji će izaći isto 30.10. Samo da najavim jednu malu promjenu. Znate da nam se to dogodi par puta godišnje zbog live prijenosa utakmice, no ne brinite, sljedeći petak nismo, ali smo dan poslije u isto vrijeme, dakle iznimno. 375. alternator ide u subotu od 18.15 sa svježim glazbenim materijalima, gostima i još tko zna sa čime. A mi idemo danas ponovno trgati telefon sa tri nove ploče, a večera su nam to Teenage Fan Club, Slow Pulp i Greg Freeman, a mi ćemo slušati There Was You, pa Better Man i Kahokia.

Evo ga, vokal neki na tragu Pixiesa, Paymenta i Silver Juicea, Greg Freeman, Whit Jones, albuma All Set The Bone iz ove godine, odličan, odličan album. A nešto ćemo reći o Slow Pulp, zvučni žici dolaze postupno, ali prilično naglašeno na trećem albumu Slow Pulpa, Melody, dodatno pojačavajući njihov ugled jednog od najzanimljivijih indie rock bendova. Prošle su 3 godine od kako je Yard iz 2023. uspješno raznio zvuk kvarteta iz Madisona u Wisconsinu zaraznim bubble grunge melodijama. Fanovi bi mogli očekivati da će udvostručiti vibracije 90-ih, ali Melody ponovno krči novi put, odošaljavajući sa delikatnim iznenađenjima i lukavim zaokretima. To dijeli razliku između širenja Yarda i sanjivog pogleda njihovog debut albuma Movies iz 2020. Melody je treći studijski album indie rock sastava Slow Pulp sa 11 zanimljivih pjesama, objavljen 18. rujna 2006. godine za izdavačku kuću Anti Records. Spomenuo sam zadnji puta u Trstu jedan zanimljiv nastup u Teatru Mjela, gdje su recimo 2008. Billy John Spencer i The Sadies 28. studenog svirao Lucy Kruger sa svojim Lost Boysima, ali nemojte zaboraviti i na Chameleons u Bugalu 2011. odličan rock band iz Greater Manchestera. Kad smo već kod Bugalua, Tommy Fantasma spomenuo mi neke zanimljive programe. Sutra recimo imate novi full cool buvljak na platovu i maloj dvorani kluba od 10 do 17 sati. Kupi, prodaj, zamijeni od odjeće, obuće, antikviteta, postara, ploča, CD-a, DVD-a, stripova i svega ostalog. 17.10. u Bugalu sviraju Party Breakersi, a 13.11. u istom klubu imate tribut u EKV, koncert sjećanja na Milana Mladenovića uz grupu IQV iz Beograda, nakon toga i 80s Party. A Tommy nam dolazi u Palak kao član benda Kraljevi Termiti 24.10. u klub Palak sa predgrobom iz Karlovca, punk rock grupom Lorley. Pauza današnjih autora, idemo mi na jedan elektropost rock odmor, slijede nam novi momenti bendova M83, Heart Motion, Photo, pa Magic Man's Guardians i Mogwai featuring Iggy Pop, Underground.

summer.

Pristao sam na četvrti alternator na Radio Rijeci koji eto vraća pozdrave daleko do Tobago Scarborova. Eto, slušamo se i u Trinidadu. Tako da, jedan od naših najvećih i najdužih, ali bilo je tu daleko i dužih slušanja. Uglavnom, što smo htjeli reći, slušali smo dakle Mogwai featuring Iggy Pop. Ovdje su udružili snage na ovoj kompilaciji ili svojevrsnom best-ofu škotskih velikana, koji će album izaći 8. siječnja 2027. na labelu Rock Action. Pjesma se zove Underground, a bili su i M83, ovaj francuski elektromađoničar, izdali su svoj jubilarni 10. album preko svoje vlastite etikete Other Sons 25. rujna ove godine, a mi smo slušali Heart Motion, jedan od singlova s te ploče, te Magic Ones, band iz Nashville, Tennessee, na trenutno rade i stvaraju u LA u Kaliforniji. Iza njih je 5 studijskih albuma, zadnji je bio Switch iz 2023. a sad uskoro izlazi i 4. po redu Sun Kiss. Mi se vraćamo današnjim albumima koje temeljito istražujemo. Treći blok je tu, idu Teenage Fan Club, I Do Not Dare to Dream, s albuma Do Not Dare to Dream, znači istoimenog, Slow Pulp, Red Car, s albuma Melody, i Greg Freeman, Indus, albuma All Set the Bone.

Evo ga, još jedna Greg Freeman, Indus albuma All Set The Bone iz ove godine. Ostalo je da kažemo nešto je u bendu Teenage Fan Club. Škotski majstori savršene pop pjesme baš su danas izdali svoj 13. album po redu Do Not Dare to Dream za Mad Records. Teenage Fan Club je band čija glazba već dugo nudi upravo ono što od njih i očekujete. Od pjesama kao što su Spark is Dream, Star Sign i Ain't That Enough. Ovo je sastav tijekom 13. albuma izgradio prepoznatljiv stil zaraznog popa. Glazbenik je ekvivalent najšarenijim rođendanskim tortama s konfetima i 10 različitih vrsta sladoleda, kako bi rekli. Njihov zvuk spaja moderni gitarski rok s utjecajima glazbe 60-ih i vokalnim harmonijama koje mogu parirati tek najvećim dosezima žanra poput albuma Pet Sound sastava The Beach Boys ili glazbe grupe The Birds. U svaki novi album u njihovoj 30-godišnjoj karijeri moglo bi se zapitati kako bend uspijeva zadržati istu osnovnu formulu pjesama, a pritom ostati i donekle zanimljiv. Ipak oni čine upravo to i nisu stali ni na ovom 13. albumu jer je tu novih 10 odličnih pop bisera. Stoga slobodno poslušajte novi Teenage Fan Club, neće vas ni ovaj put razočarati. A mi idemo u zadnji blok današnjih bendova i njihovih novih albuma. Još jednom zadnji put večeras Teenage Fan Club, Day in the Sun, Slow Pulp, Entertainer i Greg Freeman, Hail Mary.

Evo što na Rijeci 304. internetu bio to Greg Freeman, Hail Mary s albuma All Set The Bone iz ove godine. Kao što znate, Rijeka Paris Texas dvojka izašla je na vinilu, te će kultnu riječku kompilaciju popratiti i tri koncerta, 8 i 10 i Vintage Industrial Bar sa krajem programa Sicima i My Buddy Moose, a 23.10. u riječkom pogonu uz White on White, turiste, C ensemble i Kreše kisele kiše, te naravno u kino Šiška Ljubljani 11.11. Klubsku sezonu programa Distil vam predstavlja, oplomeniti će i riječki duo Mrave Brojen s koncertnom promocijom svog novog albuma Nezavisna država dvorište. Zabava je zagarantirana za subotu 17.10. u Biti na Trsatu. A mi imamo još malo noviteta, slijede nam Afghan Weeks, Phoebe Bridgers i Soccer Mummy.

Evo ga, bila je ova Soccer Mami, Rings of Saturn, punim imenom Sofia Regina Ellison, rođena Švicarka, na glazbeni put je odveo u Nashville, Tennessee, gdje je pohađala School of the Arts, gdje je učila svirati gitaru. Inače, gitaru je prvi put uzela u ruke sa 6 godina i malo po malo svoje kućne snimke postavljala redovito na Bandcampu, pa je tako svoj prvi pravi album izdala ipak tek 2018. za Fat Possum etiketu. A nakon 2 godine zadnjeg albuma iz 2024. Evergreen vratila se sa novim singlom Rings of Saturn. Afghan Weeks, nakon zadnjeg studijskog albuma How Do You Burn iz 2022. Greg Dulio je trebalo manje vremena nego inače da snimi novi 10. po redu album Soft Control, jedan solidan album Weeksa, možda ne na tragu jednog Gentleman ili Black Love iz 90-ih, ali album sa nekoliko zaista sjajnih izvedbi, među kojima i ova House of I. A idemo mi malo skočiti do Britanije, gdje Placebo ima novi single, dakle Helen Keller, pa onda Lambrini Girls Bang Bang Bang i Johnny Mare Beyond the Rain.

Evo ga, Johnny Mayer, Beyond Dreams, albuma Age of Everything iz ove godine. Čovjek koji su svi zavoljili još od Smitha, izdaje novu ploču, petu po redu, Age of Everything, gdje se našla i ova posveta Gary Manny u Mountfieldu, koji je baš preminuo za vrijeme snimanja te skladbe. Te je već gotovi tekst Johnny Martin Mayer malo prilagodio posvetu basisti Stone Rosesa, a zanimljivo je da je veliku glavobolju proizvođačima gitara izazvao sa svojom Fender Johnny Mayer Signature Jaguar gitarom, čija je cijena skočila za duplo u 8 godina, bila je 1500, sada je prešla 3000 eura, a poznata je po tome jer je uspio povećati paletu tonova na Stratu i P90 teritoriji. Gitaristi će me razumjeti. A mi smo dogurali do kraja ovog prvog alternatora 374, ugodan vikend, pozdrav od mene i režije, do sljedećeg tjedna još malo noviteta, znači slušati ćemo Forest Ray, jedan band iz Sjetla u Washingtonu sa očigledno frontmanom našeg porijekla Peterom Marinom Šumićem, a on će večeras vidjeti u klubu mladih, pa možete iskočiti na njih, dakle slušat ćemo Forest Ray, Wait Any Longer s albuma Mindfucker iz 2024.

20, Radio Rijeka. Dobra vam večer, petak je, a to znači samo jedno. Vrijeme je za Top 20 Radio Rijeke. Večera slušamo 20 najpoznatijih pjesama na svijetu. Ovoga tjedna imamo dosta drugačiji raspored liste. Puno se toga promijenilo, čak smo dobili i 3 noviteta. Dosta odugovlačenja. Ja sam Ema Bubić, a ovo je Top 20 Radio Rijeke. Kao i uvijek, listu otvaramo sa 20. mjestom. I odmah na početku čeka nas prvi novitet dana. Top 20 otvaramo sa Sienom Spiro i pjesmom Great Expectation. Mlada britanska pjevačica ima stvarno poseban glas. A ovo je jedna od onih pjesama koje vas odmah uvuku u svoju atmosferu. 20. mjesto.

Na 19. mjestu je Stella Lefty i Boston. Malo nježniji i emotivniji trenutak naše liste, ali definitivno pjesma koju vrijedi poslušati. Stella Lefty i Boston.

Druga novost ovoga tjedna dolazi nam od Taylor Swift i Cleveland. Cleveland je na našoj listi, a Taylor ćemo danas čuti čak još dva puta. Evo nam prve.

Nastavljamo s Olivijom Rodrigo i The Cure. Olivija stvarno zna spojiti emociju. Odličan tekst i refren koji ostaje u glavi. The Cure.

Je to Olivia Rodrigo, a sada na 16. mjestu čeka nas Temper City i Self Aware. Malo drugačiji zvuk na našoj listi i pjesma koju definitivno vrijedi imati na radaru.

Vrijeme je za jedan dobro poznati hit. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pjesma koja je dokaz da se neki hitovi jednostavno stalno vraćaju. 15. mjesto.

Na 14. mjestu čeka nas Malcolm Todd sa pjesmom Earrings. Njegov opušteni alternativni pop zvuk sve je prepoznatljiviji. A evo kako zvuči Earrings.

Kevin Parker, odnosno Tame Impala, stiže nam na 13. mjestu sa pjesmom Loser. Malo psihodelije i odlična produkcija. Baš ono što od Tame Impale i očekujemo.

Na 12. mjestu je Olivia Dean sa pjesmom Man I Need. Solo, pop i onaj njezin prepoznatljivo topao vokal. Jedna baš lijepa kombinacija. 12. mjesto.

Pesman top 10 je Ariana Grande sa pjesmom Hate That I Made You Love Me. Naslov je poprilično dramatičan, a pjesma definitivno ide u istome smjeru.

Ulazimo u top 10 uz Shakiru i Burna Boya. Daj, daj, službena je pjesma FIFA World Cupa 2026. godine. Donosi baš onu energiju kakvu očekujemo od pjesme za najveću nogometnu pozornicu. Daj, daj.

Na devetom mjestu je Alex Warren i Ordinary, velika emotivna pop balada i pjesma koja je pronašla put do ogromnog broja slušatelja. Ordinary.

Olivia Rodrigo danas nam se pojavljuje drugi put, ovoga puta sa pjesmom Stupid Song. Naslov možda kaže stupid, ali pjesma definitivno nije. Olivia Rodrigo.

Na sedmom mjestu je Dua Lipa i Training Season. Malo plesnog popa nikada ne škodi. A pogotovo kada dolazi od Dua Lipe.

Sve smo bliže vrhu, a na šestom mjestu je Adela sa pjesmom Ain't in LA. Ona danas također ima dvije pjesme na našoj listi, a prva je upravo ova. Pjesma posvećena svim mladim pjevačicama s velikim snovima, koje se nažalost nisu rodile u LA-u.

Ulazimo u top 5 i ponovo imamo Taylor Swift. The Fate of Aphelia ponovo se našla na našoj ljestvici. I to poprilično visoko. A to još uvijek nije njezina posljednja pjesma koju ćemo danas čuti.

Polako se približavamo kraju emisije. Još nas tri mjesta dijele od onoga prvog. Malo country zvuka u našem topu 20 i jedna od pjesama koja se baš lako uvuče u uho. Ella Langley i Choosing Texas.

koncu ovoga tjedna uzima Adela s pjesmom Nicole Kidman. Drugi put je danas slušamo, a ovoga puta stigle sve do naše najbolje trojke.

I još samo korak do vrha. Na drugome mjestu su Carol G, Jude Line i Ruzovski sa Baby Wow. Tri izvođača, zanimljiva kombinacija i pjesma koja stvarno opravdava ono wow u naslovu.

imamo broj 1 i to kakav ulazak. Nova pjesma odmah na samom vrhu naše liste. Taylor Swift sa Patient Zero ovoga tjedna ima čak 3 pjesme u top 20, a upravo ova zauzima prvo mjesto. Pojačajte radio, ovo je naš ovotjedni broj 1. Patient Zero.

0: I to je bilo svih 20 pjesama koje su se ovoga tjedna najviše slušale u svijetu. Ostanite uz Radio Rijeku, uživajte u vikendu i pusa bok!
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart, Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: Radio Rijeka.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
0: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
2: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav frej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
3: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
4: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
3: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
3: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
6: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
3: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
7: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
8: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
3: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
8: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
3: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
1: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo, odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i da je najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
9: Kronika dana.
0: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihajlu, rekao je bivši policajac Smažil, no državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajta.
10: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. No odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
11: Da mi je stvarno žao, osjećam se krivi, ali nisam imao namjeru, nikad ne bio imao namjeru tada što napraviti, i ukoliko me osudite za bilo koje kazneno djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
10: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
9: Kronika dana.
0: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
12: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
13: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
12: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
14: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudili i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
12: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
15: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
12: Manjak državnog proračuna iznosi će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
15: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
12: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma, kojima se pohvalio ministar Glavina.
16: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode, u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
12: I okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova, vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
0: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
17: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
18: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Mi bi zadovoljni sa 12 eura.
19: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike odnosno na inflaciju jedan primjereni iznos.
0: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokriću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
20: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
21: Zato geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
20: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
1: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora, te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
1: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
0: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Nabi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
2: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Nabi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
4: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
2: 85-godišnja Nabi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
5: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. Riječ je o nepristranom donošenju odluka.
2: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Nabi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
0: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
23: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je šestomjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
1: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlijeguju ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj saobrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
23: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
24: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata uz neovisnost i nepristranost u kori žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg grada.
3: die Tat.
23: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
9: Kronika dana.
0: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, gori će nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
6: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
7: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
0: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
8: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
11: Budi ponosan!
8: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majke koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
11: Ja ti želim najmirniji mir.
8: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
3: Davor Lulić.
10: Nakon skoro tri tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A deveto kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša, koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
13: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udarac glavom također je ukrotio vratar Rogića. Onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu, gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
10: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je peto mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
9: Vremenska prognoza.
3: Josipa Kuzmić.
14: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji, gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 celzijeva stupnja, u Gorju malo niže. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
9: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
15: Radio Rijeka.hrt.hr

0: lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada, USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikenjić.
2: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
2: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Mosto Zvonimir Troskot.
5: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
2: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samadžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: Vrlo aktivno je komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca. Smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, ili je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
9: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
10: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
11: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
12: Budi ponosan!
11: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Barete i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majke koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
13: Ja ti želim najmirniji mir.
11: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
15: I'm the coach of Hajduk.
16: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
17: But no, he's not gonna start.
14: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
10: Što tiče Ajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, do duše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
14: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13.
17: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo. U Dalmaciji goriju pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u gorju malo niža.
17: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
18: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do među izbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

sanja nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do među izbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.